0: Radio Sofia.
1: Mais ça m'en fait pas, il voulait rien.

0: FIFO Azafana Christian. FIFO Azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny onjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: pirazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo

0: isaorantsika ny jesosy a mbolafaka itorony afatry ny tompony ary de miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakristiana miarabany teknisianna manokana voalohany indrindra aloha de azadiny fa rahapitso sabotsina androany androany maraina zao mihino antya de misy an'le programma hoe a vavaka rahana fametrahantanana sy délivrance zany hoe ny vavaka ataonao zany a defa rahana fametrahantanana raha ilainao zany fa ao anatin'izy koa de misy délivrance ao anatin'ny fotoana koa zany de misy délivrance zay voalohany indrindra moa hoe de ma 15e anniversaire ny fifoazam-panakristianina omaly moa 3 septambra ny tena na tamin'ny lakamisy 3 septambra ny tena naterahan'ny anniversaire ny fiangonana fifoazam-panakristianina isaorana ny tompo lalana ny diavina zay isaorana ny tompo ihany koa na ny tsarana ny ratsy zay zavatra avy amin'n'andriamanitra de mahasoa avokoa de isaorana ny tompo zay a lalana ny diavina retrretrzay tonga atao moa ny koraly nankalazan'izay napiseho teo anatrehana hoe tonga ny fotoana zay tena aniversairen'ny fiangonana fa amin'ny sabotsy herinenny tena hankalazana azy tena itoto reko zay amin'ny sabotsy satria fotoana lehibe a fotoana miavaka zany hoe nahatratrarina fa 5 folo taona ny fiangonana foazam-panakristiana teiderany tompo foana ao anatin'izany te hakalazany tompo foana hoe 5 folo taona zay ny fiangonana ny lalana ny lalovan'ny fiangonana ny zava-misy teo anatin'ny fiangonana ny zava-tsony raisin'ny fiangonana teo ny ady misy foana ny ady misy foana ny ady fa rehefa tera mijoro mahitsy mpanompon'andriamanitra ianao a de mombanao eny foana andriamanitra misy foana ny problema fa rehefa tena mijoro mahitsy manompona andriamanitra ianao a de misy foanany de mpandresy foana ma zay sy zay mivady zao tamin'ny tamin'ny larobimo sa tamin'ny lakimisy vonandray mpanompon'andriamanitra de zanakaram-pana tamin'izany fotoany zany tato anatiny ty 15e aniversaire ty any de miresaka izy ny tantara hoe tena vahoaka be mihitsy no izy niaraka taminay tena olona be deibe mihitsy niaraka taminay voanitory an'le tena hoe izy lalana nitondran'andriamanitra anay zay izy hoe voanitory zany hoe tia ny zavatra petraka andriamanitra aminay a dia maro izy nisany de olona vitsikely ozy ny sisa miara-manompo aminay de zah moa nampaherina azy hoe zany la nampitondray ny tompo daholo zany ndretretrzanao fa rehefa mijory ianao de verinao hoe mahasoanao avy de mpahafantarin'ny tompo anao hoe mahasoanao zay mahavidy zay de nyteny moa dady hoe miainga amin'izay indray ozy fa miainga eonareo de le vision anareo mihitsy izy nitondra reo olo reo zany izy manaiky an'le zavatra petraka reo manaiky an'le vision manaiky an'le zavatra ampanaovy ny tompo anareo de miara miainga amin'ireo olona fitsikelo ndray ozy de reo indray ozy mampahombo anareo eto ihany koa teo ihany koa dada de mitsotra anao eto ihany koa satria anareo andeha tondra fiangonana de mitsodrano anareo mivaty aho zy maleofana mahalasana izy koa moa avy de ohatrany hoe valim-bavaky ny tena zany satria zany angataka plaintan tamin' jesosy hoe jesosy sy plaintan manao intercession mihitsiny zay mihitsy nangatana atao anaty fotoa atao anatin'ny intercession koa mba misy plaintan de zay mihitsy ny asany manao intercession fotsiny tsy akorinyhoe mandeha mamafatrano na mandeha manao kalamanjana fa manao intercession iny any de nangataka tamin'ny tompo a de izy mivazy ny tonga avy an'ny gaga hoe ah tena lan'olo tena anao plaintan zay zaho zy izy a niona tamin'ny data ozy tery amin'nyraikisa de mitondra mpianatra satria tonga mpampianatry ny renecassin école française zany le ray mpianakaviana le pastera de zao ozy nataon'ny data ho izy nahitana ianao ve raha lahy de mbola mbola amizao ihany fenao rahalahy hoavy jesosy mba hoavy jesosy zany hoe le izy mitondra le zanabazaby lehibe andeha ivoaka zany a andeha ho any amin'ny gymnazy de niona tamin'ny data de nitenin'ny data zany hoe tokony efa andeha anompon'ny tompo de tonga sainao izy de avy tena napa-kevitra tena zany fanapa-kevitra tena mahafinaritra zany avy tena napa-kevitra izy avy tena napa-kevitra izy hoe aha hoajanoko ty azy ty fa teny avy feo avy any an-danitra zany feo zany de avy tena janony azany a de lasanao plainta izy de na de zany azy de nahatongavany tety amin'ny tanàna masina ny tantarany hoe tena nanao plaintan zao dada sy tenysatria hitako hoe mavesatra ataompoko izy a le asan'andriamanitra dia avezy ny tantaran'ny ay de ny asan'ny tompo io a dia zany foana io tsy mahombomby fahatany zany io tsy mahombomby fahatany niona taminampanompon'andriamanitra koa zao ndroany de manontanytany de ahoana zany zao no ataoko anao a nitsika de mahitsy any ny asany to rehefa mahitsy ianao a rehefa marinao rehefa masina ianao tsy aiko no anjely latsaka avy tany an-danitsika fa miha masina de miha marina dia miara-dalantsika eo fa reo ndreko zao ianao sady efa masina ianao nefa niha marinao miverina zero nay de ny tena aleo amijery an'izay mampetipety anao mihitsiny fa amaray aman-dreny aloha mijoro aminao hoe de mampianatra anao ami ho avy jesosy mila mizotra mifanompona mila mizotra mifampona zany hoe ny tiako tenena atao anatiny dimy ambiny folo telo mihitsy de ohatran'izany olona rehetrarehetra manana olona mitaraina amitenyza ny anay zao ohatran'izao ny anay zao ohatran'izao de zany taholo io misy olona daolo refa azy andriamanitra fa ianao mila mijoro fa mpanompon'andriamanitra ianao de mampahomby anao andriamanitra mila mijoro tena mila miseho mihitsy ny hoe zany hoe mpanompon'andriamanitra tsy tia zavatra tsy zavatra mifanohatra amin'andriamanitra zany tsy hoe kory hoe tonga olohanao ny olona manana mbola voafatra na ohatran'izany a za tsy miaraka mpisorotokana za tsy miaraka fa atao aminao mihitsy izy iaraka aminao mba haka ny fombanao mba haka ny fombanao ary nandritry ny dimy ambiny folo taona zay nanomponany tompo hoe tena nijoroana hoe tena ny tena zany nametrahany tompo an'ity azy tya de hitanao mihitsy hoe tena zay mihitsy nihady apetraky ny tompo aminao ny olona tsy te handeha amin'ny sitrapon'andriamanitra de ianao tsy maintsy manery an'la olona hoe zao ny tena marina ny olona tsy te andray an' jesosy kristy ho tompo sipamonjy ny fiainany fa ianao ndray miezaka mba andraisany an' jesosy kristy ho tompo sipamonjy ny fiainany ny olona ihany ko mihevitra ny tenany mihevitra ny tenany ny olona hoe ny problema ihany ny vahan' jesosy kristy fa zao ny tsarofa ny famonjena ny fanany tena nahatongavan' jesosy kristy tety ambonin'ny tany ny famonjena ny fanany tamin'ny lahady anampianatra nampianatra tamin'ny lahady zay mihitsy ny namarana tao anatin'le tenin'andriamanitra nomen'andriamanitra de zay mihitsy ny hoe ianao izy a manana kado ety ambonin'ny tany ianao izy de miaina amin'izao fiainana izao ary ny tsara indrindra izy de mbola miandry ianao koa ny fiainana mandrakzay ny fandrofanany fanjakan'lanitra zany hoe fanomponany tompo zany a dia mila mandroso anao de ety ambonin'ny tany ianao de efa misatatra mifokatsoa fanomponao an'andriamanitra hoe mpanompon'andriamanitra ianao misy zavatsy raisinao avy amin'andriamanitra misy zavatra efa antenainao avy amin'andriamanitra na de eo aza ny ady de manatena fandresenao foana ianao na de eo aza ny olona de manatena ianao manatena foana ianao fa efa voasorotra ao anao ny fandresena zay ny izy ary eo anatin'ny fanompoana de mila misaitsaina foana ianao satria matoy ianao mpanompon'andriamanitra matoy ianao miditra lalindalina ny fanomponan'andriamanitra de tsyro fantatrao tsara fa mizara roa ny lalana alian'ny fanamasa ny fanahinao rehefa miala ity ambonin'ny tany na ray a andovan'ny fiainana mandrakzay na ray a ho any amin'ny elo mirehitra afy mandrakzay de zay ny mampatongany hoe voety ambonin'ny tany anao de mitaitaina foana ianao sao de hitondra olona ho any amin'ny elo sanatry mivavana izany de manisy ny olona amidiany mamboatra ny olona any amidiany misy olana hoe tena tsy tia lala tadiaviny anao zao baikona amnyamo isorako ny tompo fa zay mivady a de olona matahotra an'andriamanitra olona matahotra an'andriamanitra ary isaorana ny tompo koa tao anatin'ny fampianarana tamin'ny lahady a sy nandraisanay mivady be deaibe dia mosy misy teny tao hoe aza de matahotra olona loatra fa matahora an'andriamanitra zay manam-pahefana manary any amin'ny elo satria misy fotoany anao raha vao midisy be loatra ny fatahoranao amle olona de ho bakiony ianao afaka ataony mijagnajagna afaka ataony mampirafy afaka ataony mangalatra afaka ataony manao tsy manao ny asan'andriamanitra afaka atao be deaibe ny zavatra ampanaovin'ny olanao nefa tsy azo atao aty amin'ny fanompoanany tompo de nefany ianao a mieritrery hoe hanana amin'ny fiainana mandrakzay de ho anatin'le fitsinjovanao ny fiainana mandrakzay de mila mitandriny ianao marina fa na de eo zany tenin'andriamanitra hoe tsika de hovaina indray mpimaso eny amin'nyrao an'lanitra hitafiny tsy fahalovana de hiditra amin'ny fiainana mandrakzay fa misy conditionn'andriamanitra hoe misy zavatra zay tokony ety ambonin'ny tany ianao a de efa voaregle anao a efa voahitsinao a zavatra tokony tsy ataonao ohatra fotsiny zao hoe aza mijangajanga rehefa manompon'ny tompo ianao de tokony tsy hijangajanga intsony tokony tsy hijangajanga ntsony tokony tsy ampirafy ntsony tokony tsy lalao fahavetavetana intsony rehefa manompon'ny tompo ianao rehefa manompo ny tompo ianao, rehefa lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe ianao, ohatra hoe lasa evangelista, lasa pastera ianao, lasa mpiandry ianao, de tsarovy efa tsy ianao tsony zao mivela fa Kristy mivela ao anatinao, tsy tompon'ny tenanao tsony ianao fa Jesosy Kristy ny tompony, manana ny safidinao ianao, manana ny lalana hitondranao Jesosy, manana ny hevitra hiveranao Jesosy Kristy. Za zao tamin'ny lakamisy maraina de mbola nampianatra amin'ny mpiara-miasa ny pastera be daholy, pastera efa lehibe daholy nampianarako tao, tsy maintsy io mangataka fahendrena tsara ary mangataka fahefana tsara mba entiko ampianatra an'ireo pastera reo. De miteniny fiainany de za tena nitikiny hoe za a de zao fotsiny hoe aty amin'ny fampinany tompo de tsy maintsy niasan'ny tompo aloha, zay ny volon'ny priorité. Tsy maintsy niasan'ny tompo aloha zay nysa tsy tsika noho ny fidy azy fa Andriamanitra noho ny fidy atsika zay ka nytondrako anazy, ka tsy zay fividianan'Andriamanitra anao zay hoa tsy maintsy apetrapetrako tsara ianao eo anatrehan'Andriamanitra hoe tandremo a fa olombo fidin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra mihitsy ny fidy anao amin'ny fanompoana rehetra, mila mitandrina ianao amin'ny fanompoana rehetra, sao de misy asa tsy vitanao, sao de misy asa everinao fa tsy tokony ataonao nefa ataonao, sao de misy asa ataonao nefa tsy tokony ataonao. Fa tsy moramora zany manompo ny tompo zany a, tsy moramora zany, tsy moramora zany handray fitahina avy amin'Andriamanitra zany, tsy moramora zany handova ny fanjakan'ny lanitra zany. Mila mandeha tsara mahitsy amin'ny fahitsiana rehefa mpanompon'Andriamanitra anao, mila mihaino tsara ny feon'Andriamanitra rehefa mpanompon'Andriamanitra anao. Tena mpianatra andreo atrany amin'ny feno miany an-tokantrano tena ampianarako hoe aty aminah aty nareo aloha de aza mieritreritra mihitsy zay ijeriny miany amin'ity resaka ny zaraiky roa samy hafa mihitsy ny fampianarana mba ahafahan'ireo, satria efa pastera lehibe reo, ahafahandreo mametraka ny tenany hoe efa lehibe azo, efa lehibe azo. Tena apetrako tsara hoe aty amin'ny fanompona ny tompo de ohatran'zaozaozao daholo ny fanompona ny tompo, ohatran'zao daholo ny fanompona ny tompo. Aty amin'ny fiainanao ndray, aty an-tokantranonao de ohatraohatran'zao daholo ndray ny fiainany any anatin'ny tokantranonao. De manomboka eto zany anao satria efa lehibe anao de tsy mahazo manao hoe aty amin'Andriamanitra ianao de okian'Andriamanitra, aty amin'Andriamanitra ianao de alahelo Andriamanitra satria tsy vitanao ny asan'Andriamanitra, aty amin'Andriamanitra ianao de ataonao zara fa vita ny asan'Andriamanitra, aty amin'Andriamanitra ianao de ataonao ohatrany hoe aitraitra ny asan'Andriamanitra. Zao ny tsarofo atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny asan'Andriamanitra de asa tsara fa asa mafy, ny asan'Andriamanitra de asa tsara fa asa mafy. Zay misy ny tena hoe raha misy misafidy ny asany mpitandrina ozy de mifidy ny asa tsara indrindra izy fa mafy ny asan'Andriamanitra. Rehefa any amin'ny fiainanao any anatiny tokantrano koa ianao dia ohatran'izay ihany koa mijery ny fiainanao koa ianao hoe mpanompon'Andriamanitra pastera lehibe zao manahoana ny plasiko ato anatin'ny tokantranoko, inona manahoana sy manahoana, fa za miteny aminao hitan'Andriamanitra tsara ny anaovana anao, hitan'Andriamanitra tsara ny anandratana anao manoloana ny mahapastera lehibe anao, hitan'Andriamanitra ihany ko ny fiainanao any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny tokantrano, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pivarotana hoe pastera lehibe ny ametrahan'Andriamanitra an'izay rehefa mametraka ny tenanao ianao. Amin'izany retretra zany de mila fanetretena, na de ny fifampifitenenana aza de mila fanetretena, fa mila anao tsy misangy mihitsy hoe reto mpanompon'Andriamanitra reto teo lehibe resy za zao androany zao rehefa andeha hitoriteny eto aho de nisy olana tsokono nresaka taman'olona de nitantara zavatra tamiko le olo zao de ao fa hoentiko ambavaka anao fa isorana ny tompony hoa zay fahaolana zay, zany hoe nisy zavatra nanjoan'ny ray aman-dreny le mpanompon'Andriamanitra zany de nentina mambavaka de rehefa hitoroteny a de nivavaka de tonga sena tapaka tamin'ireo de niatso anazy mihitsy aloha hoe manahoana sy manahoana, manahoana ny problema, nanahoana le zavatra zao, de nitantara izy ohatran'zaozao. De za miteny aminareo fa lalana hitondran'Andriamanitra zany, na de ny fitaizanao an'io zanakao io azy de misy ikasihan'ny tompo anao mihitsy mba haizanao ny mitaiza azy, mba haizanao ny mitondra azy, mba haizanao ny mifefa zanaka mpanompon'Andriamanitra izy, mba haiza za manana zanaka samy misy toetra daholo reo zanako, samy manana ny toetra nyreo zanako reo, fa mizavatra rehetra na iza na iza tonga ao alohako isan'antso anareo tsy maintsy mampianatso an'reo zanako reo foana, tsy maintsy ampiatsokotsy avino ianao aty aonde hutan susu afine nodi hutan sone to hutan afine nodi manne sone nodi man mistumetsi misiana kraya tsukisanandro teresa ko ny fiainana misy sasany tsokony telo aony zao fianao ohatra zaozao de mitatara misy fotoana avy de maseka tapikany anatyte fa manina manao zaozaozao fa misy fotoana manatra zao zao ny atao a zao ny atao a mila manao ohatra an'zaozao a tsisy raha mandrenanao any anao any a mila manazapanompon'andriamanitra mila ohatranohatra an'zaozao inao fiainana zany fiainana amampanompon'andriamanitrasika fa ny zavatra tena goavana andrina mampanompon'andriamanitra sika de ny présentsika eo anatrehan'andriamanitra mandrakariva ny présensinao eo anatrehan'andriamanitra mandrakariva ara-baiboly ara-baiboly misy fotoana tsy mamety amiko zany hoe isaorako ny tompo ny fiangonao fahazapangitana de risy lahatra am'izany hoe namanao fanaritra namanao pafolokariana namanao fanoanana ny trano rehetrarehetra eto na misy zavatra goavana be atao na zavatra kely atao de tsy maintsy ny mpitarika aloha nisanisa mitarika eo aloha de iny aloha ny manao voalohany de manarakaraka ny ray aman-dreny ara-panahy de isaorako ny tompo zay disiplinina natao satria zay mihitsy no izy samy mpanompo avokoa rehefa anaty fiangonana samy mpanompo avokoa zany hoe samy tokony manao ny sehatra ao anatin'ny fiangonana atao zany samy manao zay tratrany iny de rehefa manao an'izay ny fiangonana fahazavangitana de ny raisiko hoe tena avy amin'ny tompo zany tolontsaina zany hoe mpanompo daholo na ro atao anaty fiangonana de rehefa misy zao misy fanoanana ny tranon'andriamanitra zao atao de misy mandeha hoe atao amin'ny ligne anarakiray ay de zao amin'ny agnandreo de ao amin'ny ligne anay eo a talolo zany de ohatrany manao be fony zay fa misy fotoana tsy eo misy fotoana lasany any atsirabe misy fotoana lasany Antananarivo misy fotoana lasany Mananjary misy fotoana lasa manao asany amin'ny toerana kafa de zao zavatra fantatro na de tsy eo aza de feny foana io volatenen'le sekitarika hoe nyanareo ato ohatra n'zao tsy vola kelikely zany a misy fotoana vola manetsy mihitsiny fa na de tsy eo a raha zany manao bendrindra io rehefa eo a tsy manaky an'zany nanano kely fa zany manao bendrindra fa na de tsy eo a za de gaga fa feny foana io vola anjara volana io anjara didina io zany hoe ireto mpanompon'andriamanitra reto koa zany a de fa lasa nandray an'le fampianarana avy ty amin'ny mpitarika io hoe mila ianao mihitsy aloha ny manao mila tsy mianalahelo andriamanitra hoe rehefa tsy eo neny de tsy feno ny vola fa tsy amianalahelo andriamanitra satria andriamanitra ne no mitaha fa na eo neny na tsy eo neny de kople foana io vola io voninahitra ho antsio tity de ohatran'izany fanompoana tena tsara indrindra zany maome alahelo an' jesosy zany de sanatri a zany amin'ny asa fanompoana rehetra amin'ny asa misy fotoana tamin'ny vitan'ny congresy tamin'ny vitan'ny congresy de resaka fanendrena tato anaty fiangonana de misy loha zany mietrere tsy hotendrena mihitsiny de za tsy nety an'izany a tsy maintsy tsendrenina reo a de tena nandamitsy zao a tsy nety amiko a zany izao hoa data ny teny fa voatendry za koa miteny hoe voatendry a de nareo a manina ny tsy hotendrena fa amin'ny asa fanomponao a de manaiky io mpanompo daholo itsika mila manetry tena ao anatrehan' jesosy hoe mpanompo daholo tsika de ataon' jesosy miaina ao anatin'le fiangonana le fanomezam-pahasoavana be dehibe ao anatin'ny fiangonana eny le fiangonana fifoazam-pangitana manana misy ny fahafinoana apôstôly fa na ireo apôstôly be dehibe rakoa de misy ambaratonga ao ao misy paster ao misy conseil pastoral ao misy evangelista ao misy mpiandry ao misy loholona ao misy zokovavy ao misy dékone ao misy mpandray fanasany toko misy mpintsotra ao misy sekoly sabata zany hoe misy ny fahafinoany jesosy zany eo anatin'ny fiangonana de tsambana mihitsy hoe miaina zany ny vatan'ny kristy de io vatan'ny kristy io a rehefa tsy ampihetsiketsehanao de tsy mihetsika io rehefa tsy ampijerenao moa ny maso de inona moa zany ny ilaina maso Rehefa tsy ampitenenao ny vava dina moa zany ny ilaina ny vava. Rehefa tsy ampiatsehanao ny tanana dina moa zany ilaina ny tanana. Rehefa tsy ampiatsehanao ny tonga dina. Fa miaraka ampiatsehana daholo izy rehetra de velona Jesosy Kristy. E mahafinaritra rehefa resy lahatra rehefa nitantarainao ohatran'izay zao zao le izy tsy maintsy mizotra amin'ity lalana anankiray ity tsika raha te aomby raha te aresy lahatra olona de mila manompo tsika rehetrarehetra mila manompo hatrany amin'ny sekoly sabata mila manompo hatramin'ny olona ny zokovavy satria reny lohan'ny fiangonana reny mila miazakazaka hatrany amin'ny pastera sy ny apôstôly mila mitandrina tsara hatrany amin'ny mpaminanika hatrany amin'ny conseil pastoral de zany miteny aminareo fa miaina ary fetivety de misy vokatra tsara hoentiny eo anatrehan'andriamanitra misy vokatra inona ny vokatra tsara tonga eo anatrehantsika ny marary de etsika mambavaka de sitrana tonga ny lohantsika ny olona manana problema hoentsika mambavaka de mivany problema tonga alohantsika ny olona manana adysatra de hoentsika mambavaka de ny vany adiny tonga alohantsika ny olona madita misy be debe ny olona madita manantona antena za pastera tena misorotoka tena eny zany mamo aty aveo de mandripaka ny vady aman-janako zany eny tena mahitanao amin'ny tele sy ny radio de tena teana efa ela ny te anantona zay de mifokarongony sy misorotokany ataoko raharaha zany eny de tena te mamonjy fanompotsampy avetsavero fa mananaty ah de zay nefa de tsy mety mivany be debe ny olona manantona anao satria te ho afaka manantona anao satria te ho sitrana manantona anao satria te ho vovonjy maro ny olona tsy hoe kokony hoe manana problema na mananady fa zay maheny ny fampianaran'ny teny izy de te ho vovonjy de inona ny mba ataonay mba ho vonjena izay sy ny akonanay de tantaraina anazy raha misy fampotsampy aloha tompoinareo de voalohany ndrindra zay aloha ny alao zay ny alana de zako eto mana mampianatra anao mpanaraka fandarany tsy mampivonjy anao ny fanompotsampy zany tsy mahavonjy anao fa andao hivavaka mba hovonjeny ianao sy ny akonanao andao hivavaka ao anatin'izao vavaka lehibe zao zao vavaka arahana famitratanany manomboka amin'ny sivy sasany zao rapisy de vavaka tonga ianao misy vavaka lehibe eo arahana fametratana ary sy delivrance misy fotoana ny olona mieritreritra ny hoe zetiny atao vao tonga ampiangonana izy de avy de ametratana de laa le rapitso zao misy vavaka de manasanao olona tsotra manasanao mbola tsy mahalala an'izany herin' jesosy zany farak'izany teneniko anao zany rehefa mandeha amin'ny fahitsiana ny mpanompon'andriamanitra de zay tonga alohanao de ampiasain'andriamanitra ianao mila mahitsy mila tsy miolakolaka mila tena mitony manana tahotra an'andriamanitra hoe fiangonan'andriamanitra tsy za zao eto rahapitsao na andro any fandraisina amin'ny fanasan'ny tompo fandraisina amin'ny fanasan'ny tompo zao de aleo anao mba hanana tahotra an' jesosy hoe ianao ny tsy hoeo hoe fandraisina amin'ny fanasan'ny tompo zany ampiangonana de ianao ny tsy hoeo raha hitanao fa tsy alezy mihitsy mino na andray fanasan'ny tompo de anao sy ny tompony fa raha hitanao hoe problema na ady na hoe fahasairana tsy atongavanao ty ampiona na hoe fidiram-bolako tena mandeha be re zay tony tena hoe andao fa fandraisina fanasan'ny tompo firaisina tabatra amin'ny tompo rapitso raha ombonso ianao de hoeto ny fanaminao mididy mananjarinao raha pintsotra ianao de miomany ianao fa iraila tabatra amin'ny tompo raha mbola tsy mpandray ianao de andao anatika an'izany fandraisina fanasan'ny tompo zany fa misy fitahina miavaka rotsaky ny tompo anatin'izany manasanao aeto sa androany sabotsy a dia misy fotoana lehibe hoanao olona tsotra hoe tena mitady vavaka de misy vavaka arahana fametratana zany hoe mbola ny amy vavaka maraina zany ianao de efa izy fametratana arahana delivrance zany ny alahady any ko de aza dimy any ko fa amy folo ka hatrany amin'ny amy roa de misy fitombavaka aho misy fitombavaka zay ara
1: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
0: tongavalahady aty ambady foretsimo izay programme zay tao rahasika vito ty refidranytya syandrokely tsy refitsikandretenin'andriamanitra ao anatin'izay fanentanana amin'ny kafika zany hoe mizavatra retsika dia atokony iseho anatsehan'andriamanitra

0: Satria tegna isany zay fa andao tsika hivavaka ametraka n'ity fotoana ity indray a eo ampelatan'Andriamanitra iara hivavaka tsika. Jesosy io misaotranao zay fitiavanao anay falehibeny famindrapinao, milavaka itona ny avatra indray amin'ity androany ity. Mangataka teny velona avy aminao a Jesosy, tendreo ny vavako, tendreo Jesosy malalako ny foko. Ianao mihitsy entinao mangary fatory amin'ny rano ny maolombelonahy, fa reo fanaratsy eny amin'ny rivotra, reo fanampangalateny, reo fanatsy mampifantoko didina maso tsy ambiny zany, fa ianao Jesosy nanindry ny vavako eto. Rakovon'ny rano ao tompo anatin'ny tenao ary mpanaraka fanarany eto koa dia mpihainy mpakato ary dia ianao tompony efa mangary sotra Jesosy. Amen. Amaky ten'Andriamanitra avelitrantsika hoentsika ifampahirezina reto atao amin'ny Joba no jerevantsika. Joba toko faharoa amin'ny roapolo, Joba toko faharoa amin'ny roapolo ateny andininy fa raiky amin'ny roapolo teo izy ny ten'Andriamanitra. Mifakazara amin'ny tsito ianao de hiadana, izay no ahatonga ny soa aminao. Avy andininy faharoa amin'ny roapolo, masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao am-ponao ny teniny. Averiko ndrimandeha ny tenin'Andriamanitra, mifakazara amin'ny tsotoa de hiadana ianao, izay no ahatonga ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao am-ponao ny teniny. De mbola ijery ten'Andriamanitra ankany koa tsika Isaia any amin'ny Isaia 41:10. Isaia 41:10 a de ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ity. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izany Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao mitanaka vanany fahamarinako aho. Indro menatra sy angay ahy zay tehitra aminao ho tsinotsinony izy. Andiny fa roa mbiny folo, ho tadiavinao zay mifandita aminao fa tsy hitanao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tanaka vananao, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no amonjy anao. Aviako ny mandeha ny ten'Andriamanitra Isaia 41:10 na hoe raika amin'ny efapolo teny andininy fahafolo. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izany Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao mitanaka vanany fahamarinako aho. Indro menatra sy angay ahy zay rehetra tezitra aminao ho tsinotsinona izy. De andininy faharoa mbiny folo, ho tadiavinao zay mifandritra aminao fa tsy hitanao. Andininy fahatelo mbiny folo de fa izaho Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tanaka vananao, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Dia mbola ijery ten'Andriamanitra farany tsika, de n'Andriamanitra farany tsika dia aty amin'ny Genesisy toko faharoa mbiny folo dia ny andininy voalohany tiako ny ten'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahamo, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao, ary ny havanao ary ny tany rainao tsy akany amin'ny tany zay asehoko anao, mba dia hahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahina tokoa ianao ary hitaha zay manisy soanao aho fa hanosona zay manosona anao, ary aminao ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Avyakoa ndre mandeha ity a amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahamo, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao mankanisany ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahina tokoa ianao ary hitaha zay manisy soanao a fa hanosona izay manosona anao, ary aminao ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izay ten'Andriamanitra anankitelo no mifanesy a no entsika hifampahirezana eto a amin'ity androany ity. Tamin'ny voalohany aloha de miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Isaia mpaminany a no nitenenan'Andriamanitra hoe aza matahotra fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao. Dia akehitriny de mbola iaina antsika zany tenin'Andriamanitra zany. mampaherinao any sady amonjinao ozy ny tenin'andriamanitra, sady jehovah andriamanitra ao zay mitantanao mitanakavana ny famanio, de lemanao aminao hoe aza matahotra amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mandroso ny fanompony ianao de tokony tsy atahotra na inona na inona, na inona zavatra iseho na inona zavatra idirana, de fantatrao fa ny andriamanitra ivavahanao de mitantana anao mitanakavana ny fahamarinanao. Zay ny tenakotsika mpandrefana samy tompo rehetra hoe eno tsara ny feoan'andriamanitra. Mila mihaino ny feoan'andriamanitra sika amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiainana andavana aza matahotra fa mombanao ah ho ny tenin'andriamanitra ety ambonin'ny tany zany. Tsy andovan'ny fiainana mandrakzay ny tenen'andriamanitra hoe aza matahotra fa no mombanao ah, ary aza mierikerika foana fa zany andriamanitra ao. Mampaheranao aho izy ny tenin'andriamanitra sady mamonjy anao, sady jehovah andriamanitra ao izy lay mitantana anao mitanakavana ny famaniko, lay manao aminao hoe aza matahotra. Satria inona ny mampatonga an'andriamanitra ety ambonin'ny tany zany fiaina io ianao miaina io? Ny olona maty agna matahotra zany tsony, tsisy atahorany zany. Fa ny olona, ny olombelona no itenenan'andriamanitra zany aza matahotra fa mombanao ah, aza mierikerika foana fa zany andriamanitra ao. De mbola mafisiny mampahery anao sady mitantana anao mitanakavana ny fahamarina koa. Ahoana ny fomba azahoanao an'izany? Ahoana ny fomba hatateraka an'izany aminao? Ahoana ny hahenonao an'izany feoan'andriamanitra zany? De tato amin'ny jopy izy de niteny hoe mifakazahatra amin'tsy to, de tonga anatinao le fiadanana, tonga anatinao le tenin'andriamanitra hoe aza matahotra amin'ny zavatra rehetra zay miseho. De tokony atsampy ianao hoe miteny amiko andriamanitra, miatrikaty ianao de tokony afitsampy ianao hoe miaraka aminao andriamanitra. Ka na de misy olona miteny hanony atinao hoe ary misy olona mahay andao haka mandravasarotra re, andao haka ramolamy re, andao asiana tsy ti mainty, de za miteny hoe avy de ny feo fire fietretinao aminy hoe tsy ampinona ty amiko aty zany, satria olona mifakazatra amin'tsy toy ianao, olona mifakazatra amin'tsy toy ianao. De tonga aminao ny fiadanana, tonga aminao ny fiadana, ninina zavatra mpo mipotra de tsy te hoe tsy na hoe roa ianao fa tokana ihany, mita mifakazatra amin'andriamanitra, mifakazatra amin'andriamanitra. Dady mijoby izy de niteny an'izay, ary eto ny tenaandriamanitra hoe masiny ianao mandraisa fampianarana avy amin'zany vavany mpanompon'andriamanitra mitantaran'zany. Za zao miresaka an'zany aminao de tsy ianao rery nyresaran'zany fa na iza mitondra ny avatra koany de manana anjara am'zany a. Eny tompony tena hoe aza matahotra fa mombanao a, ihona ny atanteraka an'letsy le aza matahotra, ny fifakazarako amin'tsy to, ny fifakazarako amin'andriamanitra, de tonga atao anatiko ny fiadanana ary zany alatsaka ho am-po zany, alatsaka am-po zany raha andriamanitra ny momba iza ny atohatra zany tenin'andriamanitra zao zany. Indro izany jehovah andriamanitra nofirehetra mo misy zava-mahagaga zay tsy haiky fa tenin'andriamanitra zao. Rehefa ny anaty ady ianao de raisiny le tenin'andriamanitra iny, de mahery ianao, lasa mivavaka ianao, lasa mifakazatra amin'tsy toy ianao, de lasa misy fiadanana ianao amin'ny ady zatrianao. Zay nitsy raha ao anatin'ny aretina ianao nidiakapoka tamin'i jesosy ny fanasitrana voatonga ao zany, de avy de mahotrany hoe mahita nidiakapoka teny amin'i jesosy ianao, de avy de sitrana ianao. Zany ady hoanareo fa ianareo ko angina ozy ny tenin'andriamanitra. Andriamanitra ny tenin'andriamanitra tena atao iainana, zay le mifakazatra amin'tsy to zay. Miaina ao anatin'ny tenin'andriamanitra, miaina ao anatin'ny tenin'andriamanitra. Tsy misy andriamanitra iaka avy any an-danitra tsony any ka iny, fa misy andriamanitra ho avy eo hanafy safo ny lohanao. Na iteny tahaka ny tamin'ny andro, mety misy andriamanitra manaohatran'izay tamin'ny tsy hita maso, ohatrany tamin'nataony tamin'ny Mosesy, tao anatin'ny romena izy no niteny tamin'ny Mosesy. De mila miaina ao anatin'izany ko tsika, mila mahita fahitana eo amin'ny fiainatsika tsika hoe miresaka amintsika andriamanitra, tsapatsika hoe miara-mandeha amintsika andriamanitra, tsapatsika hoe mitantana ny tanantsika akavanan'andriamanitra. Jerefo tsara azadino aloha hoe raha pitsy manomboka amin'ny fono fotoanatsika ty ambady voretsimo a, fitombem-pahamasina moa ny tena mazava ho azy, fa ty avoko zany tsika no mandray fanasany tompo raha afaka ianao, raha afaka ianao. Fa andriamanitra nefa de niteny hoe tsisy tokony ahasakana anao, tsy raisanao latabatra amin'ny tompo izany. Tsika fifoazam-pinakitra any. Tsy rehefa tsara fa teto i Abrahama. Rehefa tena nifankazatra tamin'Andriamanitra izy. Te hitan'Andriamanitra avokoa ny vy privien'ny Abrahama rehetrarehetra. Andriamanitra tsy miseho amin'ny olona. Hitan'ny Andriamanitra fa mipetraka any amin'ny tany rainy izy. Hitan'ny Andriamanitra fa mipetraka ao an-tany rainy izy. Hitan'Andriamanitra fa ory izy, malahelo izy. De natson'Andriamanitra izy. Nyresahan'Andriamanitra izy. Zany hoe nisy fifankazarana tamin'Andriamanitra zany ny Abrahama to. Teniteny, hahatonganao lehibe ary Abrahamo. Sady alehibe ny anaranao mandraka ankehitriny zany Abrahama zany tena malazany. Ary ho fitahina tokoa ianao. Ary ta zay manisoa anao fa hanozona zay manozona anao. Fa aminao ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Zay ny teny nataony tamin'ny Abrahama. Nefa i Abrahama de olona mipetraka tany amin'ny tranony avany, tany amin'ny tanyny fianakaviana, tany amin'ny tranony rainy, tany amin'ny tranony rainy, tany amin'ny tanyny avany, tany amin'ny tany. Fa Andriamanitra efa nanomana ny tsara indrindra ho an'ny Abrahama. Efa nanomana ny tsara indrindra ho an'ny Abrahama Andriamanitra. De nataon'Andriamanitra ny alehibe Andriamanitra. Ny anaran'ny Abrahama de tena mandraka ankehitriny de goavany. De nataon'Andriamanitra ho fitahina ho an'ny firenena rehetra i Abrahama. De zay rehetra nanisoan'ny Abrahama de mba nasian'Andriamanitra soko. Fa zay nanozona ny Abrahama de nozonin'Andriamanitra. Tsy Abrahama zany no nanozona azy fa Andriamanitra mihitsy anozona. Raha ity tenin'Andriamanitra ity. Raha ity tenin'Andriamanitra ity. Ary de nitsofin'Andriamanitra ny hoe ary aminao zy ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tapitra amin'ny fotoanantsika fa mbola ompizatsika zay rehefa amin'latsaino mbola manaraka an'izay eto fa tapitra amin'ny fotoanantsika tapitra amintsika fa dia azadino a ny fotoanantsika rapitso ao anatin'izay hoe firaisina latabatra amin'ny tompo zay ao anatin'izay hoe vavaka fametrahan-tanana vavaka arahana fametrahan-tanana sy delivrance. Tapitra amin'ny fotoanantsika afaka miantso amin'ity numero antino averiko aty ambato foretsimy ny fotoam-bavakantsika rapitso bisa 32 afaka miantso amin'ity numero antino raha mila fanazavana 034 80 212 59 randroany maraina ianao no mahita ty androany maraina sabotsy de androany zany le fotoana aty ambady foretsimo mandeha bus 32 ambady foretsimo izay zany ny programmantsika amin'ity androanytsika de vavakatsika jesosy misaonanao zay tony fitiavanao nany tao anatin'izay teny zay nampitondraina ny mpanompona zay ary de anao ny dera sy ny lazary ny vonahitra makasitraka anao tompony tao anatin'izay teny zay nampitondraina zay ary na de zaza tompo de misaotra anao fa nahery a ary iainako zany teninao zany saotra jesosy amena zay fa de ametraka vinoma finahitra ho amin'ny rapitso ndray na androany raha sapotsy anao mahinao ndry de androany zany ny fotoanantsika rehefa aveo a amin'ny sivy sasamarena vinoma tompoko
1: Fifoazam-panahy kristianina. Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazavanao kristy.
2: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tonjo poeti amin'ny ora toy izao.
1: Ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'Andriamanitra ny fianarana.
2: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
1: Tira zany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo.
2: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.

defalsy miaraba sika rehetra tonga jonga isa eto amin'ny onja peo Sofia 103 FM mahery enina ambiny folo minitra any amin'ny ianora maraina amin'ity androny alasinainy fahafito ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo zany hoe anomboka herinandro vaovao ndray isika anomboka herinandro de engane ho herinandro mba finaritra indray ny hoatra isika nyity herinandro vaovao ity de atao kobakoba tanana sika rehetrarehetra saiko azaoaizy anao amin'izao fotoany izao maheniny aonja pe Sofia 103 FM. Tsadino miaraba an'izay manana singeritaona nahaterahana arabaina raha misingerina androany fa fito ny volana septambra ny daty nahaterahanao

La fréquence en couleur.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tout est fil à Jeanne et Domni Radio Sofia.
2: Un ticket fenaratu,
3: tu saïra na tsune nofa, efa tonga eto amintsika ni biopelamada, ni biopelamada, de mivarotra ireo vokatra maro, toy ny pomaratry, izay nafantarana ny biopelamada hatrizay, ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fruit de parpari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny teminceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola, sy ny masika manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada, contact 03415 816 04.
4: Eo, manana ny maripahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray hipianatra taona voalohany ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapa-pahaizana na ny test de niveau dia ny 25 sy 30 ny volana septembre 25 sy 28 manakaiky ianao amin'ny reto toerana manaraka ireto: Ambosch, Antananarivo, Antsui, Fianarantsoa, Ihus, Mahajanga, Manaka, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 70 ny volana Aogositra ka mifarana amin'ny fady 20 ny volana Septambra 20 sy 28. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana 03476607 91, na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramizao? A
6: tsy mbola manana ary se a, aleoko aloha manangona kely de mba mahaza an'le tsary.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga de makao amin'izy lidy aloha tsy kelikely a?
6: Aho tsy kelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
6: Aza vao kely hoe raha krisy.
5: Tsy ho voasavy eto daholo zany pastera, fa andao tonga de ho any izy ily zao de zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 03411 373 39.
7: Izy ily manamora la vie.
8: Arabaina fakabaky
9: efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
10: Andao hianatra amin'ny Emite.
9: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa,
10: manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao:
9: informatique, management, information, communication et multimédia. Katouzon dati fanana.
10: Ni faroq propul mvulana septembre.
9: Wan pianacha mention management.
10: Ni fatelom propul septembre.
9: Wan mention informatique.
10: Aj ni fa efacham propul septembre.
9: Wan mention information, communication et multimédia.
10: Manum kam farekam tel pour l'august. Ni fichratanana na wan fifanana.
9: Arum farana farekam propul mvulana septembre. Si utara.
10: Wan fanazavana fanampiny antsoy laharana
9: 03487 0426 0330 470 470 00.
10: Natidio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
9: Emite, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
11: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora?
12: Maro ny zany e! Miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo, araroto ny smartphone ZTE A664G fa promo be ampetrabola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
13: Filazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Solution na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na puce lahy na vavy feno 80 taona no miakatra, manakara-panondro sy manana diplôme bac, matanjaka sy mavitrika, mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android. Tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence France ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampiny dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana, natokana ho anao ity asa ity.
14: Tuangisha hoany magnana ny koavinao, anohanao tahiry ao amin'ny Premiere Agence de Microfinance. Tefitioerin'ny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao Epargne Avenir Enfant Education ho fanomagnana tensao ny koavin'ny sanakao, ary ny Retraite Plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy ady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao hoan'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny koavy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny saon masofony mpamfa adresy anjoma apitany retaxi Marine Soumatelle.
15: Pamfa, vaholana kaiko an'ny tetikasanao.

0: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série, azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany. Ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny, na ny ISSFP eo Anjoma, akaiky amin'ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na 03826 123 87, 03826 123 87.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a Trano Maintsomaintso, misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara, ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy, dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay, ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka, raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a, na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory, dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a, raha ohatra ka diabeta ianao a, manana izay hoe diabeta ambony izay, dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a, eny fa na dia cancer ary a, misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a, dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur, mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo, na hatramin'ny na era siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin'ny-damosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty, dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be dia be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay, dia tongava fa mahafaka izay. Na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahaseporana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha, na mpifoka mpisotro toka be taloha, dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a, dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopela Mata. Na fantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany, indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao, tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na re tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ty aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny
3: atokantranoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
4: zavatra miara-miasa amin'ny vola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny 111 étoiles indiennes na ampiasao ny app M-Vola. M-Vola, miara-mandoa isan'andro.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant. Yo.

0: music.
1: Sans 3 FM. 103 FM.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupungur, amun ifata burupungur.
0: Mizara falina wanao.
2: Yana mbota fitombo kana kasivy enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
3: maifamaifana soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2020 mindrama vola amin'ny prete madagasikara banque populaire ary raha ohatra zanabola mampitola gaga disa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa jereo amin'ireo masifo prete madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby maifamaifana soa hoa ho ny fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a
4: Belisa moteur en lasagne, ma pesales lubrifiant mobile.
5: Kazan et matakatran le qualité tsara piotran reni.
4: Ishi, mobile so efa amfi de moura koukou.
5: Hein? Mobile, amfi de mlai be.
4: Aïza. Ye, aïza dreles na yitansan, sa di amfi de mlai, le qualité mousan erat la sena tsun.
5: Ndawara kinem kalanai fit mobile.
6: Mobile, la référence.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: 103 FM.
1: Maraina ny alatsinainy a fa fitiny volana septambra taona 26 arivo faly miaraba ony tafiaraka aminay indray amin'ity maraina ity ary a asofa anatratra maraina vaovao herinandro vaovao indray ony fiarahanao amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra sofia akory akory aby miaraba ny rehetrarehetra naizanaiza tafiaraka aminay vao maraina ary a amin'ny alavitra zany na ny akaika dia arabaina avokoa anatratra n'ity maraina vaovao ity a isaorantsika n'ilay nahary eo ambony ao a na nome maraina vaovao tominany vaovao a herinandro vaovao indray a etriatsika ity isao na namanatsory efa tafiaraka tamintsika ihany koa hatramin'ny omaly ataksandray ny manao ny fiarahana zao a ato anatin'ny fandarana akory fianara efa tazana ny smsnareo mandaty resio mozika amin'ny larana 34 10 565 63 eo a milaratsika hoany a 034 10 565 63 ihany koa ny laratsika rtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aranza ndray teny 032 03 987 61 30 03 987 61 da oary amozika fiderana misy ataratsika fiarahana de arosona vetra ny enikenikany fiarahana koa eto amin'ny akory fianarany eto amin'ny onjam-peo zany a ohatr'izay any koa ny fahitalavitra sofia ao

Sisika vao maraindraina mihitsy mirarosony mbony taxi be tafiaraka aminay eny a any any andalana rehetra rehetra eny hoany tafiaraka aminay na izanay izany izany iza sisika kely a manenjika ny ora mety hoe miditra amin'ny firy anao miditra amin'ny valora maraina nenikeo fiarantsika any amin'ny valora sifony nitra ny zanampandarana mozika coup de cœur rosoanao voalohany atao anatin'ny akory fianara any amin'ny valora sasany ny ampikanao metsena any amin'ny suivre latsaka fahefa ny anniversaire du jour a Si vous rassiez, il faut faire ni zanapandar na risque ni zone mondiale na ni andro ni ratania. Ane ni si vous rassasse ni horoscope na ni ton andro. Atane ni fulurani akurfiana.

0: ny programa amin'ny fahitalavitra Sofia Onday aroso anao ho ny amin'ny TNT a aminao izay ny Pharmacie des Gardes aloha andao mpafantarina vetivety anomboka ny datiny fa dimin'ny volana septambra hatramin'ny datiny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra ny Pharmacie des Gardes ho antsika eto Fialaritsy moa zareo azy a dia ny Pharmacie Soava eny Anjoma eny sy ny Pharmacie Ezaka ambany lise ny Pharmacie Soava Anjoma telefona 032 38 454 50 ny larana fana miantso zareo 32 38 454 50 ihany koa ny Pharmacie Ezaka ambany lise sur R7 032 02 146 35 032 02 146 35 Murari fahasalamana ho ny rehetra tafiaraka aminay ary ny ao amin'ny fahitalavitra indray amin'izao fotoana izao dia manaraka documentaire tsika nanomboka tany amin'ny fitora tany hoany no izany hoe documentaire no rahantsika zany amin'izao fotoana izao ny lohateny les deux panneurs prennent tous les risques sy kory les poids lourds no mandeha amin'izao fotoana izao aorianan'io ny zanam-pandarana mpikanao miantsena reset any amin'ny valora mahirikely film drama no rahantsika avy Oisperman nivoaka tamin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ity any amin'ny folo ora kosa film action Colosse nivoaka tamin'ny taona valo amby valopolo sy sivanjato sy arivo
1: 103 FM.
0: Any amin'ny mitataovy vonana toy ny sarimiaina ho ny mankafian'le série dessin animé iny moa zany any amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra manaraka horonantsary film familial isika rehefa tao tondro tomo mazatra any amin'ny rora tolakandro no anarana ny vaovao iraisam-pirenena oriana izay manaraka documentaire ihany koa tsika une soirée en bois tenu qui part en vrille no arahantsika any amin'ny efatra olatsaka fahateliny kosa film romance no arahantsika entrepension excès et désillusion no alohateniny orinantsary arahantsika any amin'ny orianany fanarana ny vaovao iraisam-pirenena any amin'ny dimy ora ariva manaraka ny toy ny série drama efa mandeha iny tsika oriana izay any amin'ny ainorany ny série tsika voalohany le gendre parfait ny rozany ndany manaraka anazy ao any amin'ny fitora ariva ny fampanao vaovao eto amin'ny RTV Sofia any amin'ny valora alina ao amin'ny fahitalavitra ao dia manaraka documentaire miresaka fahasalamana ihany koa tsika any amin'ny valora sy sasany ho amin'ity anio ity ohatra izay ny endrika ny fiarahna ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao ny aorianan'iny rehefa alina moa zany dia manaraka ny voaresam-pirenena hatrany amin'ny sivora alina any ny orinatsary filma isan-karazany no manohy anazy ao mandra-paraina ny andro mankasitraka ho anita fiaraka aminay amin'ny safidy ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia amin'ity anio ity antenaina fa ho eo foninareo vena antsika atao anatin'ny akoho fianaraha mozika dia vakina ihany koa ny SMS-nareo ao.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

0: Avy tany dia andao rosy ny mozika kodikarantsika ho amin'ny tinoty mozika fobe avy any misany any ampianaroahy kodika
1: kodika 63 FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, bien tout fun, hein? Yeah, Miss Tools, 4B, Avermi Orange, ah, Sara 90, Zat Cerivoria, ma vitamine, ma vitinia d'un rai sasan bezo, Sat ma arsa, et facham ropul pour fen tools.
3: Antsoiny 444-90 na
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary anto adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Apporte anao.

0: fara, you know that's right.
1: Avatra avy amin'ny 38 mai fara 71 ary vakina Sali Sofia mba mangatikira ny jagita check-in ny avy aty talata matiany mozika fampiarapeo ny binch i GMS si jagita dia si io toja check-in lohateny arosa avy hatrany ary

Check out now. Check out now. Check out now.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, ye, mis tools, katwobe avy amin'ny Orange.
0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valora sasany.
1: Sady maharitra. Allô, miantsofona, ye, mis tools, katwobe avy amin'ny Orange. Ao, tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritiny adiny iray sasany be izao sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa
2: antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
4: Orange, eo anilanao.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramizao a?
6: Tsy mbola manana ry sea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy alohatsy kelikely a.
6: Aho tsy kelikely ahoana koa.
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur. Sy ny generateur solaire
6: azavao kely hoe raha krisy
5: tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily zao dia zao a manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 034 11 363 39
7: izy ily manamora la vie

Anisany torohevitra ny laoka ihany koa aloha zany a, tsara fantatra amin'izao fanovoan'ny herinandro zao, alatsinainy izao a, tsara ihany koa ohatra hoe akorony. Anisany azo atao a raha andeha tseny isika na hoe misy ambiny le laoka tamin'ny omaly, satria rehefa kainjy sisa zany tamin'ny omaly sokra de mety mbola misy ambiny laoka an'zareo. Ohatra hoe nanao zany karakara akohony laoka tamin'ny omaly a, de tsy maninona afaka mbola tuisana zany amin'ny teny ity, mbola tuisana ohatra ny weekend. Korony a, zany hoe ko gasy a, de manisany manampy atsika reny, manome hery, mampavitika. Korony a afaka atao laoka amin'ny atoandro ihany koa ho amin'ity alatsinainy ity, amin'izay ianao mahamasoa tsara mandritry ny herinandro a, alaizy foana, satria ny ronakoho ihany koa de anisany manohana aina io a ho an'ny olona somary reradreraka fizabizana, afahatsika miatika ny tontolo andro ihany koa. Akorony zany mety ihany koa somary atao bebe sakamalao na sakafiry moa zany a, mba anome antra anazy eo ihany koa, afaka asianao tongolo gasy izay saosy hitanao hoe mety ampiarahana aminy a, de ao tsara mihitsiny ho an'ny sosikevitra ny laokantsika ho an'ny zanampandarina pikanao miantsena, afaka atao tsara zany amin'ny atoandro any a, zany hoe miantsenatsika de an'izao a, de atao laoka amin'ny atoandro akorony. Pikonao miantsena ary de akasitrany ianao anatinyanao zay hatramin'ny farany amin'ny toy ny fiarahantsika ho an'ny famakinany hafatra ao anatin'ny vidikasa akory fianarao.

0: musique, c'est maintenant.
1: Miarapa ni pakatim retraretra nisany tafiaraka aminay koa makafiny akory fianara sady makafiny mozika ni Josy any ambadika an'izany zanaka andrevola salama taksambalaro ao e manomanana ny mozika ny avy ety andrainjaty any ok ary 34 mifara 09

Toetran'ny fiarantsika ho an'ny SMS manaraka miomana amin'ny anniversaire ty zoro rehefa avy eo ifampizarana mianadahy aminareo ohatrany a ny olo malaza mankalaza fety tsy very tao naterana amin'ny teny ity izany hoe misivora sy fa efa ny anoandry misivora latsaka fa efa moa zany nonosona ny zanampandarina anniversaire ty zoro rehefa avy eo atolotrany taxa sy sogranao ho anao tafiaraka amin'ny centre FM atao anatin'ny fandarana koa fianara afatra avy any amin'ny 34 amin'ny fara 88 ary a salama centre zetay moa tsy izy mbala tsao le irany tagra sy si soit le levelope iny a diampinany denise levelope ihany koa de makasitraka e sardo ihany ny manoratra mersy makasitraka ny mpiainona ihany koa manao kompatana ho anany sardo a arosy le mozika ny tagramana sy si soit fampiarapio anisan'ny mafinaritra izy ty a mbola any amin'ny facebook ihany moa zany mbola tazanantsika anazy fa ony izy ty mbola tsy lasa any amin'ny youtube ary zala dao aroso avy atrany ny mozika dia tohitra ho azay makafi anazy tafiaraka amintsika ihany koa makafi ny akory fianara.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, manditiny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 70 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
6: Misy horatanarana anatin'ny lisitry mpividy manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 26 sy 28.
5: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
6: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 26 sy 28.
5: Misoratra androany, fidy lampitso.
7: Anniversaire du jour sur 103 FM.

0: Happy birthday miaraba ho ny rehetra mankalaza fety anio aloha hoe nalana vavy na teratany malagasy na teratany vahiny dia arabaina avokoa ho ny fetinao androany anniversary io tsika tao naterana na fety hafa ihany koa manamarika ny daty ny fahafito ny volana septambra ity miarabanao taksasy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny RTV Sofia miarabanao ihany koa taksasy sogra sady mampiadirima kely izany arotsika mpafantarina ny pianao sokra olo malaza mpanakanto na tsy mpanakanto arakaraka zay mampalaza anazy ao moa zany.
1: Anisany mankalaza ny tsingeritoerana tanànandroany i Gloria Gaynor izay mpira amerikana malaza be tamin'ny taona 70 sy 70 izy antsoina hoe mpanjaka vavin'ny mozika disco ary fantatrehan'ny tany manontolo amin'ilay hira malaza tsy tonta sy ela titre hoe I Will Survive.
0: Miaraba anazy tsika dia manao kombatanina ho an'ny mpakafy anazy manokana ihany koa ao anatin'ny tontolo mozika sy antsika sombiny kely mozika afantarana ho an'ny Gloria dia toizana amin'ny fanakanto hafa olo malaza hafa mankalaza fety androany.

0: Tsara be le mozika anisan'ny afatarana nyha mpanakanto zany ao ny Gloria Gaynor sy makalaza ny fa 38 taona ny aniko fantatry maro taona ty mozika izy a ihany koa ny Vacance Goodbye anisan'ny afatarana sy reo maro hafa andao toy izantsika hoe izandray ny malaza ao a manana mampiavaka anazy ihany koa manamarika anazy amin'ny taty anio tia sokra
1: Volanisan'ny mankalaza ny singeritona ny ihany koa I Marcel Desailly izay mpilalao baolina kitra fantadaza frantsay feno voalo amin'ny 50 taona anio.
0: Manopatana anao ny mpankafy kitra ihany koa raha toa ka mankalaza fety ianao amin'ny ity tsy haiko hoe feno firy taona ianao dia arapahina ihany koa. Ok, toizantsika amin'ny olo malaza teratany vahiny hatrany a mankalaza fety amin'teny hoe ity a anisan'izay ity raha namana anankiray ity a amin'ny resaka tambazotra serasera personnalité de réseaux sociaux a gotagaha mankalaza ny fahatelo amin'ny 30 taonana izy amin'teny hoe ity a ny fahafitonjolona septambra tamin'ny taona 1997 sirivo no teraka mizaka sopirena frantsay moa izy raha ny tsara fantatra manokana ihany koa mamata zany hoe ampafantarina ny momba anazy miavaka raha namana amin'ny resaka zoe video ireny a tena hoe manana ny talenta mampiavaka anazy manokana izy a fantatriny maro amin'ny tambazotra serasera eny akoatr'izay ihany koa olo malaza teratany vahiny a efa resaka mpanakantika teo a dia varanantsika amin'ny mpanakanto ihany koa Pierre Paul Jack mankalaza ny faharoamby enimpolo taonany ihany koa amin'ity daty ny fahafitonjolona septambra ity a ny daty ny fahafitonjolona septambra tamin'ny taona efatra amby enimpolo sy sivanjato sy arivo Pierre Paul Jack no teraka moa zany a mankalaza ny faharoamby enimpolo taonany anio a tia mpira mpankafiana koa hoe mpifohin'ny gadona rege ity ndao arosy ny mozika anisan'ny afantarantsika anazy dia seho avy maromaro hoe izay ihany koa no namarina ny anniversaire du jour
2: anniversaire du jour sur 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, hein? Ye, misy tolotra, katoabe avy amin'ny Orange. Ah, ho tsara 90, zato sy Rivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ah, ho tsara zany e! Ah, ho tsara 90, zato sy Rivoriary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Akory sy anara.
6: Akory sy anara.
7: Come on and dance. Vakina ny afatra manaraka na zanatsany patsivina ny lalana. Laratsika ony serasera amin'ny SMS dedicace laratsika Yasia 34 10 565 63 0 34 10 565 63, io ihany koa ny Airtel 0 33 13 861 70 33 13 861 70, ny Rose Madagascar anay teny 0 30 03 987 61 30 03 987 61. Dawari musikani Denise level up anisany efa nalatra ndreo tao anatin'ny SMS ataony ho anoizantsika anazy a, de avy eo vakina ihany koa ny afatra eny e tonga de vakina mozika fanampiny avy eny amin'ny Elize eny amotany eny a. Makasitraka ohatsy izy e, akory fianara Elize any a, misaotra tamin'ny rera teo a, de mampena ny kasinjojo kaziny a koa izy, de makasitraka anareo ao e, makasitraka anao ihany koa tafiaraka amin'ny 103 FM sy ny fandarana akory fianara. Voalatra antsika le mozika anteny izy aloha, de mitohy amin'ny mozika alatranao ho an'ny Elize avy eny amin'ny tany.

Adisany misy mandatra ihany koa ato anatin'ny dédicace ho an'ny cour fianara 34 miafara 70 miaraba taxa miaraba ny namanao ihany koa soubra de mba le façon le mozika ny moby fiaramiasa miaraka amin'ny kona de tu sais tension antsika any ambatibatika any a de atotra ho any tafiaraka amintsika makafy anazy a herinandro vaovao ndray tonga soranga atotra so ihany koa anao miaraka amin'ny 103 FM marosy le mozika de mioma antsika ho any zanam-pandarana zone mondiale ny andro manerantany aorianantiary

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoube avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato serivoria, ma vita miantsou, ma anditiny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoiny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zatsy Rivoriary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
3: Tony Kopatano ni tafiaraka amin'ny Centro FM atao anatin'ny fandarana kory fianara amin'ny toerana rehetra rehetra neny ampiasana neny anaty fiarakodia any a. Neny an-dalana eny ny tendrenivohitra ny ambanivohitra fianaratsoa ny any alavidavitra ny any ampitaranomasina ery koa tafiaraka amintsika makasitraky da hoary ny zanam-pandaratsika amin'ny resaka ny journée mondiale indray hina ny tsaro fantatra sokra makasika ny daty ny 17 volana septambra dia raha iresaka ny andro maneran-tany isika.
5: Ny andro any 7 septambra dia voamarika ny andro maneran-tany sy resaka firenena maromaro izay tany firenena mikambana ao amin'ny ONU na ny Organisation des Nations Unies. Nisan'izany ny andro eran-tany hanerana ny saina amin'ny aretina myopatie de Duchenne. Ity andro ity dia natokana ampahafantarana ity aretina ity. Tsy fahita firy moa izy ity. Izay aretina manimba tsikelikely ny hozatra. Ny tanjona dia ny hanohanana ny fikarohana ara-pitsaboana sy ny fanatsarana ny fandraisana an-tanana ireo olona tratran'izany. Anisan'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny polisy koa ny andro anio izay nanomboka tamin'ny taona 2023 nankalazana azy voalohany. Dia ny mbahy adiana amin'ny heloka be vava miampita sisitany sy ny fampiroroana ny tanjona amin'izany.
3: Tanjona fankalazana zany a ny tena resahana akory izay hina ny tsara fantatra ihany koa manamarika ny datiny 17 volana septambra amin'ny resaka ny andro maneran-tany isika.
5: Andriany koa dia andro eran-tany ho an'ny fair play na ny lalao madio sy fanajana.
3: Fair play.
5: Fair play.
3: Aha, mbola misy fanampiny?
5: Ah, izay any
3: ankany. Ary akory izay ihany koa efa resaka mahakasika ny fahasalamana ianao teo karazana aretina manamarika ny andro maneran-tany fa misy ihany koa ny journée mondiale di l'inform anisan'ny manamarika an'izay ihany koa ny daty ny 17 volana septambra andro eran-tany ho an'ny l'inform. Izy io moa zany dia ny daty ny 15 ny volana septambra ny tena hoe ankalazana anazy nefa efa nasongadina zareo ihany koa amin'ity daty anio ity. Ny tena ho resahana fanazavana kely mahakasika ny l'inform dia karazana homamiadana karazana homamiadana miatrika amin'ny rafim-piarovan'ny vatana izy io a na antsoina ihany koa hoe homamiadany sela fotsy antsoina hoe lymphocyte. Tsara fantatra zany a raha miresaka ny andro ny 17 volana septambra antsika ny daty ny 15 ny volana septambra ihany koa tena hoe anamarerana azy tia nefa efa nasongadina zato moa zany dia somary natsidikako. Tsara fantatra iny a raha miresaka ny andro maneran-tany a izy io a dia sarany hoe ny lymphocyte dia ireo sela ireo no miaro ny vatana amin'ny tsimokaretana ireo sela resahana ireo zany anisany miaro ny vatana amin'ireo tsimokaretina izy a ary mifindrafindra ihany koa amin'ny alalan'ny lalan-drano a amin'ny resaka lymphatique moa zany a sy ny zany ireny zavatra atao hoe mivongana na koa hoe mibotsina amin'ny vatantsika ireny a ganglion. Tsara ho fantatra ireny a ho an'ny daty ny 17 volana septambra tia anisan'ny karazana anazy ihany koa ny daty ny 15 volana septambra. Zay ny amaranantsika ny andro maneran-tany na ny journée mondiale maromaro ny songadina amin'ny teny ity tena zahanay anarosoanao a napahafantaranao avokoa.

0: la radio Sofia.
1: Dance. Come on and dance. Let's go.
2: Efa ofisialize tsara zany a milay zany andao tizitika ny afatra manaraka vakina ny SMS avy amin'ny penao sokra
3: SMS manaraka avy amin'ny 3301 akory fianara miarabanareo ao
2: miarabanareo e
3: mba la rosa fady ilay avy sy heaven i mankasitraka Sofia
2: ok mankasitraka Sofia radio.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, manditsy ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Tiany vaovao be ky fiarany gasy.
6: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatanteraka ny tetika asako.
5: Fomba akory izany nafandiana hazo n'io.
6: Non, location fake-up sa ta San Bret Madagascara Bank Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
5: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
6: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
5: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
6: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
5: Iroso any amin'ny Massifo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho. Mazava ho azyka, ho roso an-tany momba ny tolotra io re.
6: Miaraka amin'ny location aveko ampiseo ta San Bret Madagasikara Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
7: Bret Madagasikara Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
8: Ny taona androanio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Ny zanapandahana miresaka ny taonandro na ny horoscope ny feonkitana iray no arosanao izao a. Arosony sotorano ny tapany voalohany dia avy eo arosikanao ihany koa ny tapany faharoa izany hoe hatrany amin'ny tapany fahatelo moa izany arosanao avokoa. Tomboka antsika amin'ny bélier izy ao sotorana.
1: Ny mboatsika ny azy a ny alamady na ny bélier teraka antrany iraika amby roapolo marsa ka hatramin'ny sivy amby roapolo aprily. Tena mamokatra eo amin'ny asa, mitondra fitoniana ny fomba fanao mahazatra eo amin'ny fitiavana isan'ny fanambina amin'ny fito efatra ambin'ny folo roa amby roapolo. Fotoana tsara indrindra amin'ny sivy ora hatramin'ny folo ora sasany. Dia ny vidina fanambina amin'izay a dia ny alasaty na ny lion. Manarak'izay a ny ador na ny taureau dia teraka tamin'ny roapolo aprily hatramin'ny roapolo may. Toetra ny andro a andro feno fitao mampanahy sy firaisan-kina tsara be ny mahasalama kapobeny izany fanambina dimy raika amby folo. Tona tsara indrindra amboaka hatramin'ny efatra. Toninandro mifanambina ny asombolana ny vierge. Manaraka ny adisaoza na ny gémeaux teraka tamin'ny raika amby roapolo may hatramin'ny roapolo jiona. Toetra ny andro mila mitady fitoniana ao fianakaviana mifantoha tsara mba tsy hisy an'ny fahadisoana madinika. Isan'ny fanambina telo volambi folo. Fotoana tsara indrindra amin'ny efatra sasany ka hatramin'ny enora arivo. Itoninandro mifandamina fanambina admisana na ny balance. Manaraka ny asorotany na ny cancer izay teraka tamin'ny raika amby roapolo jiona hatramin'ny roa amby roapolo jolay. Toetra ny andro mandeha ho azy sy milamina ny resaka misy vaovao tsara na fifandraisana mahasoa ho avy. Isan'ny fanambina valo raika amby roapolo. Fotoana tsara indrindra amin'ny raika amby folo ka hatramin'ny roa amby folo ora sasany. Toninandro fanambina ny alakarabo na ny scorpion.
0: Ye, ny tapany voalohany amin'ny toninandro iny a izay ny tapany voalohany.
1: Eka, izay ny tapany voalohany.
0: Ye, izay tao anatina mozika anankiray aloha izany tsika dia avy eo arosokanao indray ny tapany faharoa rehefa avy eo.

Bola tu nanti zanapandar nama resikan itu nang ruatan ya tu zanam kita pani faruar ya di wana rumana na tu nang ru Lyon jenu resikan ifiarana wania Lyon ah vina vina kiri am teni uti ya andurai uti zanua afanawa misungadana am nisavata atau nau andurai ya afanawa misungadana am nisavata atau nau ti andua uti wana rua mana na tu nang ru Lyon ni sa sifra porta bona era nariu andua ti fatam ter puluan ni luku maron a ni vitana fanambana teny sazy terra manana fotona reo anio any amin'ny mitatao vovonana any any ho any Lyon manaraka anazy ao a teny vierza indray a vinavina kely a ny zavatra iray a efa nieritreretinao tsy izy a dia mety ahavita vaholana tsikelikely zany hoe misy zavatra anakiray nieritreretinao be mihitsy zany a fa iny a dia mety ahitana koe ahavita vaholana tsikelikely raha misy zavatra ilana any izany isa mety ho anareo anio a sifra porta bonair ho any vierza dia ny isa roa amby dimampolo manana lokotsaranareo anio a ny baiziny loko a ny fitana fanambana kosa dia ny scorpion rato any amin'ny dimora riva any hoany a no fotoana tsara anokanina zavatra na hoe andaminana zavatra ho any vierza toizantsika amin'ny balance indray ary a ho anareo balance mety hiatrika safidy iray ianao a izay hanova zavatra kely ihany koa eo amin'ny fiainanao mety hiatrika safidy iray ohatsy izy ianareo a anio a izay hanova zavatra kely eo amin'ny fiainanao isa mety a na ny sifra porte bonheur anareo indray eo ny balance de valo a ny loko maintso ny vitana fanambona dia ny belea rahatoa any amin'ny rahatoa ka any amin'ny iraika ambin'ny folo anina any hoan'ny fotoana arosiny ato ho any balance izy teo iny a fa ny scorpion indray no anisitika anazy a sady marana ny tapany faharoa de toy zao indray ny voalazany ho an'ny scorpion ary a mety hiharihary aminao a ny tena antony toejavatra iray a efa nampisalasala anao mety hiharihary aminao zany amin'ny teny io ty any antony toejavatra anankiray a zay efa nampisalasala anao hatramin'izay anisa mety aminareo a dia ny isa valo ambifolo ny isa ny loko maintso ny vitana fanambona amin'ny scorpion de ny poisson a raha toaka any amin'ny folora alina ny fotoana tsara kokoa tsy voatery andeha hivoaka ianao rehefa amin'ny alina zany na ohatra hoe misy zavatra tao ao an-trano na misy zavatra anankiray ihany koa metranao a andaminanao zavatra anankiray moa zany a kana fotoana miavaka de any amin'ny folora alina ho tsy izy inona maranantsika ny tapany faharoa ny zanapandalo misika nytoninandro toizany sokoraly izy rehefa avy eo a any amin'ny tapany fahatelo fa kafe mozika alatranareo amin'ny sms ato aloha a de toizana amin'ny tapany fahatelo ny toninandro avy eo

Miarabany 38 tamin'ny fara 09 fiany koa tafiaraka aminay akory taxa akory fianara miarabany namatsika ho ihany koa mbala arao le mosikany santala adala kelo tsisy atotra ho izay makafy anazy niavy ny andrano vorovaty ihany arosy le mosika tapany fahatelo an'ny taonandro efa avy eo.

0: Fora ilay fanamariana ve ny 38.03 makasika ny loko teo aslama taksan loko tamin'ny tapany voalohany teo atino andahoary patsivina vetivety a averina kely mihitsy ny loko ihany no averina dia avy eo tizany sokra amin'ny tapany fahatelo amin'izay ny loko ny belia mafikely izany hoe rose ny loko narosony ao ho an'ny toro indray a ny loko a loko ihany aloha no vetivety mandeha ny fotoana mena ny loko fanamblana mety aminareo toro amin'ny anio ity a gemo a ny loko tsara zany mety a de maintso loko ny gemo zany maintso a ny cancer indray a de ny loko volomboasary no mety aminareo tizantsika amin'ny tapany fahatelo amizay le izy a sokra ny tonon'andronony voalazan'ny fionkitana amin'ny tapany fahatelo ary ho ny sazitera no mboatsika anazy
1: ny alakosy na ny sazitera toetra ny andro vo marika ny lehibe ny ezaka ataonao ny ampiasana misy herika tsara misokatra isan'ny fanambina folo taona tsara indrindra folo sasany hatramby roambe folo taonandro mifanambina ny alahamady na ny bele noko mifanambina folo izandany antitra na violet foncé manaraka ny adidiady na ny capricorne te hivoaka sy ovarivotra maherihery na ny vatana na ny saina isan'ny fanambina enymbe folo fotoana tsara indrindra amin'iray olona torakandro tamin'ny telo olona torakandro tonandro fanambina ny adoro na ny toro loko fanambina gris manaraka ny adalo na ny verso mahafana ny fihetseham-po mahomby tsara ny fandaminana vaovao eo amin'ny fiainana andavanandro isan'ny fanambina telo ambe folo fotoana tsara indrindra amin'ny telo torakandro atamin'ny dimy ora torakandro mitoninandro fanambina ny adisozana gemo loko mifanamina manga elektrika na bleu elektrika ary farany ny alofotsy na ny poisson tena ilaina ny resaka eo amin'ny mpivady na mpisakaiza tsara ny andro hanaovana sonia fifanarahana isan'ny fanambina fito fotoana tsara indrindra miraka amin'ny folo ora sasany hatramin'ireo olona tolakandro toninandro fanambina asortan na ny cancer ary ny loko fanambina metstila na ny verto
0: eny ary mankasitraka anareo ihany koa nakafi ny fandarana merci ohatsy izy ao anatin'ny sms ao a ole ny angafy any resaka loko teo iny a isaorantsika ihany koa sokrano nitondra ny tapany fahatelo nampafantatra ny tonnantsika zay ny azonaroso ary mankasitraka anareo mpiainy tany tokantrano tany anaizanaiza tafiaraka amin'ny centre fm sy ny fandarana akory fianara

happy. I'm so happy today. I'm so happy. Anisany nazahoana hafatra manokana tany amin'ny MP tany izy ity tamin'ny compte-ny taxe enregistreur andrenirinao a malefa sao le mozikin'ny taxe fa tena tiako aniny andao ary diamant le happy any ambadika any.

Misy mozika anakiray eo kafisitsika aloha mialohany ametrahana ny veloma satria amin'ny folo ora mahery zao mamara-panina ny akofy anarantsika mozika amin'ilay be mafinaritra be ny amin'ny Ino any a tamagna ny lohateny ndao ary manakopatanao ny mpakafy Ino rehetrarehetra no voatery ary tamagna Ino.

Tsinainy fa fito ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery telo minitra ny amin'ny iraiky ambin'ny folo ora atoandro. Anatin'ny arahaba mba ampirarintso indray ary ho an'ny tsirairay izay mbola miaradia hatrany manaraka ny radio televizion Sofia amin'izao atoatoandro ny alatsinainy izao a, dia mikopa-tanana ary indrindra mirasoa ny rehetrarehetra ho an'izay eny anivon'ny asa moa izany, dia mirary fahazotoana ho an'ny rehetrarehetra mihitsy ny amin'izao atoatoandro ny alatsinainy izao. Araka izay mozika fampafantarana izay ary dia anjamahefa indray no eto amin'ny fanentanana ankatra ny amin'ny roa ora tolakandro any izay fiarantsika izay a, dia manasa anao indray ary ato anatin'izay fiarantsika izay maro ny azo aroso azo atolotra satria dia ao anatin'ny ora maro ihany koa izay iarantsika izay raha araka ny ora nomeko anao a zao ankatra ny amin'ny roa ora tolakandro. Nefa ny tsisaotra ihany koa an'ireo mpanentana izay efa ny fandimby toerana ny tontolo alina ny tapakandro ny maraina tao anatin'ny fandaharana maro samihafa, dia tolorana fisaorana izy ireny a tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Satariko anatin'ny mozika fiderana aloha ny fiarahantsika, dia ifampirarintsika ny ity herinandro vaovao ity hafinaritra ihany ko a ity mozika fiderana ity mitony a fi rasolofinaina moa izany no mihira azy ity, dia atolotra mpitiavana ho any rehetrarehetra aoriany ity a, dia mitoy eo anatin'ny mozika aloha isy fanentanana rehefa avy eo a iarahanao amiko ihany ko moa izany izay fanentanana izay rehefa ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora sy sasany atoandro andy.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

folo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro ho anareo izay mila ora. Efa ao anatin'ny hoe mianatra ihany koa ny mpianatra ao amin'ity andro hoany ity a, fa amin'ny ankapobeny moa izany dia ho amin'ny rapetso no tena hoe fitirany ny mpianatra raha ny calendrier mpampianaram-panjakana. Fa amin'ity androany ity a, misy ny atao hoe privé moa izany efa miditra ao anatin'izay taom-pianarana izay. Sofana foana ho anareo a, ho an'ny mpianatra, ho an'ny ray aman-dreny ihany koa, dia fampirantiantsika sofana izay a, fianaran'ny ankizy izay. Mitovy foana aloha treto ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia ihany koa, dia manamafy ny teny fiarabana izay fanarosoko a, dia ampiana foanafoana ihany koa izay teny firaritsoa ny fiatrehana ny ity a tontolo andro ny alatsinainy ity. Isika ihany koa anatin'ny andro ny alatsinainy dia somary misy ny kamokamo, dia miezaka foana ny ao anatin'izay a, satria dia araka ny finoana moa izany, ny finoany sasatsasany, fa misy moa izany tsy dia mino hoe rehefa izany hoe ny arakaraka ny fahazotoanao na ny akamonao ny fiatrehanao ny alatsinainy foana no iatrehanao an'izay a herinandro izay. Dia tsy tazomina ao anatin'ny saina izay finoana anankiray izay a, fa miezaka foana moa izany, miezaka foana ny tsirairay mba hazoto a ao anatin'ny andro rehetrarehetra, fa tsy baikona izay hoe rehefa kamo ianao ny latsinainy dia kamo ianao mandritra n'iny herinandro rehetrarehetra iny, fa rehefa mazoto ihany koa dia hoe latsinainy dia mazoto ihany koa ny amin'n'ity herinandro vaovao ity, fa miezaka foana hialana izay akamoana izay, satria tsy mbola nisy moa izany hoe navita zavatra tao anatin'ny akamoana, fa ny fahazotoana foanafoana dia izay ihany koa no ifampirarintsika ozy izy a hoe mirary so dia mirary tontolo andro mahafinaritra, dia indrindraindrindra ny herinandro afinaritra, dia ny fiazahanao foana moa izany a no hoe mampazoto sy ny mampalaina anao a anatin'izay fiatrehana ny tontolo andro izay. Tsy androany ity a, dia anentana indray aho ny ray aman-dreny ao anatin'ny fanazarana ny mpianatra, indrindraindrindra ny resaka sakafo izy ity, izany hoe ny gote a no tiana asiana fanentanana indray ho amin'n'ity alatsinainy ity fotoana ny atony loatra angamba raha ohatra ka hoe resaka an'izay a, satria dia anisan'ny tsy hoe olana moa izany, fa anisan'ny manahirakirana ihany koa ny ray aman-dreny a, ny reny indrindraindrindra ho an'ny reny izay miatrika moa izany a ny fanaterana ny mpianatra, dia ny gote hihinandray no atao gote, dia indraindray le amin'ny voalombolohana ohatra izao lay somary hoe kamokamo ny ankizy a, misy ihany koa no te hoe te ho tambatambazana, dia ary amin'ny gote ary moa izany no anisany hoe hanamatambazana ny ankizy, dia somary ho asiako fanentanana ozy izy a ny resaka gote, indrindraindrindra ny rano, ny dite a izay hoentin'ny ankizy a, satria dia somary mivadibadika ny toetrandro amin'izao mafana mangatsiaka, dia ilaina izay anisany hoe fanentanana mahakasika ny rano izay hoentin'ny ankizy mandeha mianatra. Misy ihany koa ny somary hoe efa le bebe ny ankizy a, dia efa tsy dia manahirana intsony hoe ihinandray no atao gote ho anazy, ny gote ho vidiana mihitsy a, fa ny vola moa izany no tonga dia homena. Iny aloha anisan'ny anankiray dia tena hoe anentanana, satria misy ny ray aman-dreny ilay manazara ilay manome vola atao gote, dia tsy dia tsara loatra iny, fa ny tena tsara aloha izany a dia ny hoe ianao reny na ianao rainy mihitsy no mividy hoe ity no vidiana, dia iny no ampitondranao anazy, fa tsy dia tsara ny ankizy a zarina vola rehefa hoe mbola ao anatin'ny mianatra, indrindraindrindra ho an'ny ankizy somary mitombotombo hevitra, nefa le tiako tenenao le hoe mitombotombo hevitra eto a, dimy taona ny miakatra ka hatreo amin'ny roa ambin'ny folo taona, raika ambin'ny folofolo taona, tsy dia tsara izany a zarina an'izay vola izay ny ankizy, fa raha azo atao dia aleo tena hoe mividy gote vonona mihitsy ianao. Misy ary ny tena hoe mavita mihitsy ny renim-pianakaviana, tena hoe mikarakara manao gote hoentin'ny mpianatra mihitsiny a, fa misy ihany koa ny tena tsy misafidiny hoe ividy andreny atao hoe biskuisiny maro samihafa ireny, fa dia indraindray mantsiny a misy ny
ao anatin'izay resaka gote izay ny zavatra tsy tokony hovidiana, izany hoe zavatra tsy tokony mifanaraka amin'ny toetrandro ny hovidiana ankizy rehefa hoe omenao vola izy. Ohatra izao hoe rehefa mangatsiaka ny andro tsy dia tsara ny mividy ohatra hoe ny voamadilo, ny zavatra makirana ihany koa, dia eny an-tsena eny ihany koa efa tazana amin'izao fotoana ny lasary manga, ny lasary chevi ohatra, tena mividy an-dreny ny mpianatra indrindraindrindra ny ankizy kely, satria anisan'ny tena hoe mety be amin'ny ny sainy ankizy, anisany hoe vao misonitra moa zany ireny zavatra makirakirana ireny. Fa naizana tsy izany dia jerevana manokana foana ny toetrandro, satria raha amin'ny andro somary mangatsitsika ohatr'izao zao dia tsy dia mety izay, fa somary hoe atokely, dia izay ihany koa no antony anentanana hoe tsy tokony ho zarina vola, homena vola ny ankizy, satria mividy zavatra tsy mifanaraka amin'ny toetrandro dia lasa miteraka tsy fahasalamana.

Dia ny teny an'izay resaka hoe lasa sy ny namany teo izay aho dia lako tsy nipetabe aloha izany ho andreo mpivarotra izay mety hoe izay mihitsy no varotra amidinao tsy hoe tsy azo amidy afa azo amidy soma tsara mihitsiny fa ho an'ny mpianatra aloha izany izany hoe ho an'ny ankizy kely a raha ny toetrandro somary mandrivondrivotra mangatsiaka ohatra izao dia tsy dia tsara ny ankizy mihinana anazy fa rehefa tonga moa izany ny masoandro mikaina be iny dia azo atao tsara ny mihinana anazy fa ny fanampiny moa izany rehefa hoe ao anatin'ny masoandro migaina izay izy no mihinana anazy a dia tsara ihany koa hoe ampyrano tsara ny ankizy a rehefa mihinana anazy amin'ny fotoana ny andro mafana be iny tsy natao a atao anatin'ny fanentanana tsy natao hoe anombana ny varotro anao izay fa omena foana moa izany ny atao hoe fampafantarana satria rehefa mivarotra ihany koa dia afaka ho vaivainao lehile izy izany hoe misy ny somary hoe manaraka ihany koa ny zava-misy a ny amin'izay varotra ataony izay misy tena hoe ohatra izany mihitsy hoe vokatra zao ny manga ohatra dia izay indray zavatra midinao a dia rehefa vokatra indray ny voankazo hafa dia izay indray zavatra midinao dia raha ohatra izany hoe ilay mbola ao anatin'ny fotoanan'ilay hoe fivarotana ny manta dia somary ataovy mifanaraka mitoetrandro foana ny fivarotanao anazy dia indrindraindrindra ihany koa ny resaka fahadiovana mba kajiana izay satria ny ankizy a amaky izy anazy dia tehinana izy a dia tsy mifidy an'izay fa avy atrany dia mividy dia misy ihany koa ny ray aman-dreny mety hoe tena manafatravatra mihitsy ny miala avy any an-trany hoe tsy mahazo mividy an'izao a tsy mahazo mividy an'izao dia izy ihany koa a tsy aro voasakana amin'izay zavatra tiany izay sady tsy hita ny ray aman-dreny ihany koa hoe tena tsy nividy tokoa ve izy a dia anjarany mpivarotra indray mba mikajy ny ambiny izay ny zavatra tiako tenenina hoe mikajy ny ambiny eto a ny fahadiovana mba somary hoe kajiana ihany koa izay satria lasa ianao mahazo tombony a ianao mahazo ny zavatra tianao tadiavina rehefa hoe mivarotra an'ireny ianao fa ny ankizy mety hoe tsy salama dia rehefa tsy salama moa ny ankizy dia tsy maintsy hoe manapaka ny fianarany dia mba mifampitsinjy foana ao anatin'izany rehetrarehetra izany izany ho andray aman-dreny a no tena hoe mividy an'izay gote izay dia ny tena tsara ihany koa dia sakafo tonga de hoe mahavoky moa izany a no vidiana gote ilay anarany a izany hoe fiarovana ny ankizy mba tsy ho noana satria rehefa noana ny ankizy a dia mivezivezina natsika ny olondehibe ary rehefa hoe noana ny vatana dia mivezivezi ny saina mivezivezi ny fanahy dia mety hoe tsy fantoka fa ilaina izay gote izay raha ho an'ny mpianatra fa mifidiana foana zavatra azo antoka ampitondraina ny ankizy a rehefa andeha hianatra dia tsy dia tsara ozy izany ankizy kely vao misonitra zarina n'izay vola izay fa aleo raha tonga dia hoe gote vonona no omena azy.

Latsaka 7 minitra amin'ny 20 ora atoandro efa diso fantatsika loatra fa rehefa katroka ny amin'ny 20 ora atoandro dia manaraka ny doka sy filazana isika izany hoe faraparanako izany makasika an'izay fanentanana ny goteny mpianatra indrindra indrindra ny rano ny resaka rano indray no dia maranako azy. Fa mpitondra rano ihany koa an'ny ankizy andehana izany hoe tsy maintsy ampitondra an'izay rano izay misy ny ankizy tena tsy maintsy hoe mila an'izay dia misy ihany koa ny ray aman-dreny tena mametraka an'izay mihitsy hoe ny zanako dia tsy maintsy hoe ampitondrana rano fa fotsiny miezaka ny ray aman-dreny mba ampangotraka an'izay rano izay vao mampitondra ny ankizy satria misy ny somary hoe maimaika ianao tsy dia ampy ny fotoana anomanana ny maraina dia izany hoe akavitsiana moa izany no mety hoe mampitondra azy rano mangatsika fa tsy maintsy hoe rano avao ampangotrahana foana satria izay no tena azo antoka hoenti ny ankizy. Iarantsika mahafantatra ihany koa fa raha hoe tsika to fianaratsoa dia somary hoe vitsy izay rano izay misy moa izany nytoerana izay tena hoe tsy mahazo rano rano mpompy tena hoe azo antoka fa misy ny mampiasa vovo nefa ny vovo ihany koa moa izany anisan'ny tena hoe azo antoka ihany koa mihoatra ny rano amin'ny pompy fa mba ampangotrahana izay rano izay dia ferana tsara ihany koa ny ankizy mba tsy misy ihany koa mantsy ny rehefa tonga ny ampianarana dia misy rano any dia avy hatrany dia hoe rehefa lany rano amin'ny kory daohatra dia tonga dia maka rano any an-tsekoly fa fierana tsara hoy izy mba tsy sotro rano mangatsika any ampianarana ihany koa ny ankizy satria na ny antony rehefa mafana be ny andro dia mora makarary tenda ny rano mangatsika raha ohatra ka hoe rano amin'ny pompy moa izany noho izy hoe misy fanadiovana misy produit hafa nydiovana anazy dia iny mora malaky makarary tenda ho any ankizy ny fisotroana rano mangatsika avy hatrany izay. Dia misy ihany koa somary hoe manifinify ny kibo dia mety hoe akarary kibo ihany koa raha vao rano mangatsika na dia azo antoka tsara hoe voadio ary ny tsy nangotraka ny sotroana dia mety hoe akarary kibo izay satria tsy mitovy ny kibo sy ny tenda ho an'ny ankizy rehetrarehetra na ny lehibe arany misy ny tsy mazaka an'izay dia ferana izy mba tsy sotro rano any ampianarana ihany koa fa rano izany hoe azo antoka avy nampangotrahana no entina avy aty an-trano no tokony hoe hoentina dia iny no sotroana rehefa eny ampianarana. Dia misy ihany koa no mizatra hoe somary asiana siramamy kely dia iny moa izany arakaraka ny ray aman-dreny ihany dia jereo foana manokana ny fahasalaman'ny zanakao hoe mahazaka ve hoe sotro rano siramamy isan'andro isan'andro satria vao manomboka izao ny lalao vao manomboka mihitsy izy andeho any ampianarana dia rehefa nyzarina hoe somary asiana siramamy ny rano dia efa tsaritsara fa tsy maintsy hoe izay foana no takiny aminao isan'andro isan'andro fa jereovy manokana foana aloha izany ny fahasalamany hoe mety aminy ve izay sotro rano siramamy isan'andro isan'andro izay fa ny tena tsara dia rano avy nampangotrahana moa izany no ampitondrana ny mpianatra rehefa indrindraindrindra min'ny fotoana mahitany amin'ny masoandro be iny satria amin'iny azonao antoka tsara hoe maty ny mikroba rehetrarehetra ao amin'ny rano rehefa hoe nampangotrahanao izay rano izay. Tena maranana anazy dia ho an'ireo mety zatra ihany koa mampitondra gote anao voankazo izany hoe voankazo raha ohatra hoe tsy maintsy hoe izay nao mpitondranao azy firesaka voankazo dia afarana foana izy hoe mba sasana matio izay vao mpitondrana dia tao anatin'ny sache dia mba mihinana avy hatrany izy satria misy ihany koa no mizatra ohatr'izay hoe tena hoe voankazo mihitsy no ampitondranao anazy fa mety hoe akavitsiana moa izany izay dia azadiny foana ny manasa raha ohatra ka hoe voankazo tsy maintsy tokony hoe sasana vao hohanina dia afaro ihany koa izy hoe mba sasana ny tanana mialohan'ny hinanana n'izay voankazo izay fitandrovana ny fahasalamana daholo izany rehetrarehetra izany. Latsaka
efatra minitra ny amin'ireo mbefolo raha atoandro a faranako aloha izany mahakasika aniny a dia anaraka mozika anankiray a dia aoriana ity mozika anankiray ity dia manaraka doka sy filazana indray isika satria dia raha tapitra ity mozika anankiray ity a dia katroka izay amin'ny roa mbefolo raha atoandro izay.

0: moltes files han i domni Radio Sofia.
1: Fitsaboana maso eto fianarantsoa ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
2: Ny alatsinainy fa fito ny volana septambra sy ny talata fa valo ny volana septambra taona 2020.
1: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky marary ho lavy fa ny faniny masomeny manodidy misy ranomaso lava tsy afaka taimaso nanao osolomaso mihoatra ny iray taona ankizy na olombelombe sara fizahana 5000 ariary misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana solomaso vita eny io ny fampilaza ary azadino ny karina
2: Filazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Solution na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na puce lahy na vavy feno 80 taona no miakatra manakara-panondro sy manana diplôme bac matanjaka sy mavitrika mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampony dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana natokana ho anao ity asa ity.
3: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fuc de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 034 15 816 04.
4: Anamboatra fitomboka naka CV ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana.
5: Tiany vaovao be ky fiarany gasa.
6: Irina marina, tena mba mila anio koa mba hanatanteraky ny tetika asako.
5: Fomba akory zany na fandianana hazo anio
6: nony location avec upshot asan bret Madagasikara banque populaire. Dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
5: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
6: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
5: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
6: Eka, tena izay mihisy. Eh, fa ho ahiana aho.
5: Iroso any amin'ny masivo bret Madagasikara banque populaire marina anahy aho mazava ho azyka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
6: Miaraka amin'ny location avec upshot asan bret Madagasikara banque populaire ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
7: Bret Madagasikara banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.
8: Maïfa na chouette, fidiran piana sa, manourana nawa naïa. Manoumkan telo kouche kacham tel no fomre nambro poul shrou arif. Minjama foulon prêt Madagasikara pong populaire. Hararao te chana poule, maptula kaka. Tisha, mandesha kwa zara mtombola, famet hapoudiam nawa, hacham rua tap tishariar fandania nao, amfaptirana piana sa. Serium roma chifo prêt Madagasikara pong populaire, armon fepe chapi. Maïfa na chouette, tiran piana sa manuhana nawa na ya.
9: Eu Manana ni marpaizana baccalauréat VNAO. Ni faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement. Et toni veni université ni fianarantzou. Diamanjai, ni pianacha taona voluen. Ou amni retu sampabio fanana manaraka iret. Économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ni fitza papaizan, nani testa de niveau. Diani, si vembropoul, si faatel pour niveau lana septembre. En nambropoul si rouarive. Manakai kianao, amni retu tuerana manaraka iret. Ambouch, Antananarive, Antsui, Fianarantsu, Irous, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina, ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 17 volana aogositra ka mifarana amin'ny 25 volana septambra 26/2. Raha mila fanazavana fanampiny dia Antsui ny laharana 034-76-607-91 na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsu officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
2: Na delevy naza ny nofoko dia mbola vaty lampiny foko sy anjarako mandrakizay andriamanitra. Solomon natoko fahatelo amin'ny 70 andiny fahenina amby roapolo. Amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa rakotony irina Claude Fulgence dia natsony iray ny hody any aminy ny zoma fa efatra ny volana septambra taona 2020. Rehefa nivahiny 2070 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoa Arvelo Claudine Filemon, ny zanany Rakotony Irina Felahasy sy Betel Laboanio Jany vadiny Rakotony Irina Andrahasy, ny zafiny Betel Janik, Betel Nathaniel, Betel Joani, ny iray tampo aminy Mas Edwin, ny iray tampo amin'ny vadiny Josiane Filemon, Hubert Filemon, Robin Filemon, Brian Filemon, Patricia Filemon, Nadia Filemon. Ny zanaka manjafy ny iray tampo amin'ny rehetra, ny zanaka manjafy ny iray tampo amin'ny vadiny rehetra, ny fianakaviana iray manontolo, ny fokontany Anjanonoro Antapinjiny, ny fiangonana Loterana Malagasy Mahamanina Fiadanana. Ny nofony dia andrasana ao amin'ny trano fonenana sy Mady Cité numéro 7 Antapinjiny. Hisy fotoam-pivavahana anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao an-trano fonenana ny talata 8 ny volana septambra taona 2020 amin'ny 12:00 ora maraina alohan'ny anitrihana ny nofony eny soasoa fokontany Sendrinalina komina Ialananindro.
10: Shop 103 Center Ampasambaza ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême sy ny sisa, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambaza ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
11: Arabaina fakabaka e!
12: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
13: Andao ihany hatramin'ny Emite.
12: Emite, ilay sekolim-panjakan'ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
13: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
12: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizonda di fananan.
13: Ni faro popul mvulana septembre.
12: Wan pianacha mention management.
13: Ni fatelo mvopul septembre.
12: Wan mention informatique.
13: Aj ni fa efacha mvopul septembre.
12: Wan mention information, communication et multimédia.
13: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fishratananana wan fifananan.
12: Arum farana farekam ropul mvulana septembre. Si utara.
13: Wan fanazavana fanampiny antsoy laharana
12: 0347 0416 0330 470 470 00.
13: Na Facebook Emit Fianarantsoa.
12: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
14: ENI,
15: École Nationale d'Informatique.
14: Efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D, Art technique industrielle, génie civil. Izay ahitana ny parcours.
15: Ingénierie logicielle et système d'information. Ingénierie des systèmes et réseaux informatiques. Art ingénierie des systèmes d'information intégrés.
14: Ny mention intelligence artificielle. Izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique. Ahitana ny parcours reto.
15: Gouvernance ingénierie des données. Sy ny objets connectés, cybersécurité.
14: Et koa ny mention expertise digitale. Misy ny parcours.
15: Métier du digital. Izay natokana ho an'ny mpaka toute série. Art audit des systèmes d'information. Ou en équise manana licence scientifique.
14: Nivitirana natanterana fifanana na kous. Yitam niro fartanien na manera na Madagascar. Ari ambatunda zaka se tirabe. Azatarari. Fanfarumbi ful nivulana septembre an fara fisuratana naran.
15: Ari nena me ful si fidom me ful septembre kous. Yitatam fifanana.
14: Ramila fanazavana fanampen. Manatuna mvandana enem e nitana bofi narantsu.
15: Nadze dionchan kal eni.mg.
14: Page Facebook eni École Nationale d'Informatique.
15: Nadzon laranat 038 96
14: 566 96 038
15: 96 566 96 ENI École ingénieuse et pépinière des études informaticiennes.
16: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
17: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
16: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany.
17: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
16: Raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
17: 03826 123 87, 03826 123 87.
18: Toangisao ho an'ny manana ny koavinao. Anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Lefidioer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao anao te hampandroso ny seham-piarianao. Ny Epargne Avenir Enfant Education ho fanomagnana tendrizao ny koavin'ny zanakao, ary ny Retraite Plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandrahara, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny koavy mamirasa sy milamina. Magnatonga tendrizao ny masofon'ny Pamfa. Adresy: Anjoma ampitan'ny retaksi Marine Chumatel.
19: Pamfa, vaholana akaiky ho an'ny tetika asanao.
20: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
21: Anjara tsika eto fianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, ampitan'ny station Galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin.

Ireto avy indray ny pharmacie de garde eto Fianarantsoa hatramin'ny 20 ny volana septambra taona 2020. Pharmacie Soava Anjouma, Pharmacie Soava Anjouma, la harana 032-38-454-50, 032-38-454-50. Manapeza yankioni Pharmacie Ezaka Mbandise, Pharmacie Ezaka Mbandise, la harana 032-02-146-35 ni larana zahona ni pharmacie Ezaka ambany lycée. Manampy an'izay ihany koa ny hôpitaly lehibe CHU Tambobe sy ny manara-penitra Andrainjato dia marary soa sy fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: ambifolo minitra ny amin'ny robefolo ra atoandro ho andreo izay mbola mikarakara amin'izao ra izao ny eo amin'ny sakafo atoandro moa izany dia mirarifa sotoana ho anao anatin'izay fikarakarana izay a misy ihany koa ny mbola hoe ny an-dalana monjy fodina dia tonga vasoa e dia misy ihany koa ny mety hoe fa tratra eo ampisakafoanana izany hoe fa misakafo mihitsy ianao amin'izay ora izay dia mahazotoa homana ihany koa aza dino no mihinana voankazo a dia aza dino ihany koa ny misotro randro. Mozika ny fiarahanao amin'ny onjapeo Sofia amin'ity atoandro ity a coup de cœur tsika androany sany ampianaroa efa nandeha moa izany ity tao anatin'ny fandarana kory fianara dia verina ihany koa rehefa atoandro ohatrzao rina ny toka sy ny filazana izay coup de cœur izay a sany ampianaro izay ny coup de cœur tsika androany a andao ankafizinary a dia aorian' izay a efa milahatra ihany koa ireo mozika izay nangatahanareo tao anatin'ny SMS satria tena mbola tsy nandahatra mihitsy a dia hoalahatro izany ao irin'ny reto orin'ny tia coup de cœur itya izay mozika nangatahanareo a tao anatin'ny SMS izay a misy efa miandro fatratra mihitsy nefa mandroso SMS miditra mivantana mihitsy aza foana ny mozika anay mbola tsy nandeha izao ntsika vao mana fotoana nylorana azy dia ndao ary hiaraka ankafizintsika izay coup de cœur sy ny mozika nangatahanareo izay.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Wan ticket fenaratu, tu sa irana tsune nofa, efatungetom tsikeni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata irufukata mar, tuini pomarati, zena fatarana biopi lamada, atrai, wan yul lamana na urana mitusta, yoyankuni nektar fukte par pari, zetita fatsiom ni biopi lamada iririanji, nata wan yul lam mistiabet, tsadunyankuri fukata fanalana toka sinskiar, wan doze manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoire, arni te minceur, miskuni fanafut manala au, arni ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvana tare simba, wan vivav tatsaza, sin lela manana ulana ni prostat, impuissance in sis, tungavar fa vuna nyandraenao ni biopi lamada, contact 03415-816-04.
2: Mandrusho! Tonga shua, ina rashko nga pena nao?
3: Mshoto paesa karua, say shaifa... Afaka mangtany ve safady?
2: Tena afaka mangtany ngao, fern fangtenenao.
3: Nandrema ko aho, hoe samahasy manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe lefo tanora. Marina ve izay?
2: Samarina izay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no narehetra. Tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy izay ary miaignao fiambaratelonao an'izay.
3: Kay moa, misaotra betsaka roa. Tena nahafa-po ny falitenanao.
2: Aza mitegna saho, tenao ny torohevitry sy ny matihanina atao voantegnanao izay.
4: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.
5: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo azy falaina. Koa aza miandry ary, 30 andro maimaim-poana amin'ireo chaîne bonus any no azonao, rehefa manao abonnement mialohan'ny 30 septembre.
6: JKM Demanucci Awanao, Salon de l'Auto 2026. Ni dimembro pool katram fitombro pool septembre, arni volu an katram nievat oktobra wavzao, witanao wavku, iro ike fara nera teknologi, am tutulun fiara kdisin kudiaranju, arbula mistulcha guavana yankiu, mete as fiara rayanau, ye, fiara irai, alifasoar, Salon Auto, arai nyana ranofin, am ni 03434-00677, Salon de l'Auto 2026, nere kamru piara miubunat kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, Yas Business. Banque officielle, Bread. Boisson officielle, Coca-Cola. Allez, fassoir, Salon Auto, Araïn Yanaranofin, Amni 03434-00777.

0: l'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Shop 103 Center en passant bazar, ou annonce d'ai caracara la nunan, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême ma 56, manantuna ou amni Shop 103 Center en passant bazar, a un ou aitano le kudzakudza rehitra ilaina amizany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini marouaf. Ankoatr'ireo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.
3: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Azy Falane. Koa aza miandry ary, 5,000 ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
4: Here we go. One, two, three, four.
5: Chambi telepul minicha nem ni reura tula kandwa taurini ni fandara na integral la yin muzani na kafisi ki stewi na wanirozai anisani ba kafisi manuka na muzani ni rekia detina bafa puta tira ke nauta wanatini ni panakantu anakara inchati sele kado na nzai reki Pierre Paul Zak zai ni panakantu kato wanatini integral la stewi na tsingerotona naterana amin'ny tiandroany ity dia noentina izy a ny foasana nakafizina tato anatin'ny integral tsy renireny ny mozika fantarana azy fa somotsombony hatrany izy ireny a satria tao anatin'ny tsakadiny tsika no manaraka an'izay fandarana integral la izay dia somotsombony ozy izy a dia mikopatanana ho andreo izay mpakafy reke manokana satria dia izay lay gadona niny mpanakanto tsika iny Pierre Paul Zak vahiny moa zany misy de tena hoe nakafy azo mihitsy a nakasitraka tao anatin'ny SMS atao a de zay ny integralantsika androany de ho amin'ny rapitso amin'n'iray ora indray ny fandarana integral mpanakanto hafa indray no entina ho amin'ny rapitso izay ao anatin'ny integral mitohy hatrany ary ny fiarahanao amin'ny onjapeo sofia amin'izao tolakandro ny alatsinainy izao a naraka mozika hatrany isika itoizany izay tolakandro izay
1: le retour de la musique c'est maintenant.

0: Am Ruhr est au Sophia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, allô, mi an tu fon, hein? Yé, mi stouls, katouopé, avion mi orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vitamiant, ma anditnia den ray sasan bezao, zat ma arsa, e fatambro poul poura fen tools.
3: Antsoy ny 444-90 na
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 septembre.
5: Orange, eo anilanao.
6: Shop 103 Center ampasambaza, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême 6, manantona ho amin'ny Shop 103 Center ampasambaza, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center ampasambazaha.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yé, mis tous, katwopé, avion m'yorange, ah, ou tsara 90, zat seriboria, ma vita mien tout, ma anditnia den ray sasan bezo, sad ma arsa, efatam roupul pura fen tous.
2: A tunica 44 etoile 90 na
1: manatona reo mpivarotra crédit orange anampianao am fitirana am tolsa ao tsara zany ao tsara 90 zatseriboriary antso adiny ray sasany
2: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
3: orange eo anilanao

0: Antsovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Mamina Jiran Pianach, ni ton promo, ni fit, a jam tel pour septembre.
5: Alala ton promo miava kam kitum balik.
6: Il est mandé amnir ma soange,
5: sad mama ana fundei.
6: Balika boum, a jam 600 ariari sanan futsin.
5: Niera ou 15,000 ariari un pecha boula voluan.
6: Nidena 169,000 ariari mouza kosa vidin tout bout.
5: Le solar fan na kosa,
6: a jam 1200 ariari sanan futsin.
5: Niera ou 25,000 ariari un pecha boula voluan.
6: 339,000 ariari mouza kosa vidin tout bout.
5: Mes fianto ana routo.
6: Idana ho any amin'ny astor sy ireo mpanjara ambalika rehetra.
5: Raha mila fanazavana fanampiny,
6: atsony 806.
5: Mbalika, mamiratra no avoko.
7: Batsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny FM 103 indray amin'ity fotoana ity ny tenako an. Miaraka amin'ny vonona indray ianao. Dia vonona toy izany anarako izany ihany koa, ia, izara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao. Dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ilay voambolana ho zareko eto anio dia ny hoe tiktake, tiktake, tiktake. Avy hatrany dia ho tononiko aminao alohany ny fomba fanoratana izany hoe tiktake izany. Tiktake, T, I, C, dia misy trait d'union, T, A, Q, U, E, R. Tiktake, T, I, C, trait d'union, T, A, Q, U, E, R. Ny atao hoe tiktake dia tsinona akoriny fa hoe manao an'ilay bruit hoe tiktak, izany hoe manao tiktak izany. Mora kely avy amin'ilay teny hoe tiktake, avy amin'ny teny hoe tiktak. Dia verbe izy io, indrindra ilay take eto, noho izany dia tokony miova mifanaraka amin'ny fotoana voalohany indrindra na ny temps, mifanaraka ihany koa amin'ny mode ary mifanaraka amin'ny sokajy n'ilay olona na zavatra izay manao hoe tiktak. Io tiktak io koa, io tiktake io koa dia verbe intransitif. Toy ny ahoana izany hoe verbe intransitif? Izany ny atao hoe verbe intransitif dia verbe tsy azo ampiarahana amina COD, izany hoe tsy azo ampiarahana amina complément d'objet direct. Fa COI izany a no miaraka amin'ny eo. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fizanteny ity hoe l'horloge tic-tac sans cesse. L'horloge tic-tac sans cesse. Izay midika hoe io famantaranandro io horloge io dia manao hoe tic-tac tsisy farany. Dia tsao ilay verbe tic-tacé dia ny conjuguetsika au temps présent, izany hoe amin'ny fotoana ankehitriny ihany, au mode indicatif ary à la troisième personne du singulier. Dia izay indray no voambolana azoko nozarainao anao an'io. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka amin'ny FM 103.
1: Vous écoutez la FM 103.

0: Allô? Allô? Miantsofona? Ye, misy tolotra. Ka toa be avy amin'ny Orange. Ah, ho tsara 90. Zato serivoria. Mahavita miantso. Mandritsy ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra. Efatra amby roapolo ora feno tolotra.
1: Atsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ah, ho tsara zany e. Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Vous écoutez la FM 103.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny 5 ora arivo eto amin'ny Radio Sofia.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Yo! Tu veux une giga bonne nouvelle? Avec la fibre Yas, t'as maintenant plus de gigas pour plus de fun. Et oui, nous boostons tes gigas. T'as 400 gigas pour la fibre Go au lieu de 250 gigas. 1000 gigas pour la fibre Family. 2500 gigas pour la fibre Home. 5000 gigas pour la fibre Home Plus au lieu de 2000 gigas. Tout ça toujours au même prix. Et si FUP atteint, recharge à partir de 50 gigas sur recharge.yas.mg ou sur l'app Yas et moi. Offre soumise à condition. Rends-toi vite en Yastor.
4: Innan malaz. Innan malaze.
5: Manolotra ny arahaba ary mbola mankasitraka anao hatrany manaraka ny onjapeo Sofia. Ireto avy indray ny nan malaza any Alatsinainy fa 7 ny volana Septambra taona 2020. Apanga be, polisy iray naratra teo ampanatanterahana ny asany. Namangy azy teny amin'ny hôpitaly ny ministry ny filaminam-bahoaka. Ny sabotsy fa 5 ny volana Septambra taona 2020. Hariva no nisy polisy pirenena miasa avy ao amin'ny PPA ilany vato naratra voatifitry ny jiolahy teto ampanatanterahana ny asany raha andeha monjy piray tandrazana teny Apanga be. Nety nahaingana teny amin'ny hôpitaly azy jiraha ilay polisy naratra mba azahoany fitsaboana sy fikarakarana ara-pahasalamana. Tonga namangy sy nijery ny fahasalaman'ilay polisy naratra teny amin'ny hôpitaly azy jiraha ny ministry ny filaminam-bahoaka, ny inspecteur général de police, Eric Michel sy ny vadiny, ny fahenina ny volana Septambra taona 2020 maraina. Raha vao naheno izay tranga izany. Naneho ny fanohanany sy ny firaisankina ny polisy naratra Andriamatoa ministra. Ny tolakandro indray dia tonga namangy ity polisy ity ihany koa ireo tompona andraikitra ambony avy ao amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ireo polisy pirenena mpiara-miasa aminy. Notarin'ny talet jeneralin'ny polisy pirenena ny contrôleur général de police Tsaramonina Ravony Jean Victor.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Papa James tonga eto Madagasikara ny alahady teo ny nofo mangatsikany. Tafody an-tanindrazana androany ny nofo mangatsikany Papa James, mpanakanto, tendry, mpanafana lanonana sy hetsika ara-javakanto samihafa hatrany amin'ny taona 70 sy 80 izay notomandry tao Afrika Atsimo ny Alatsinainy fa 7 ny volana Aogositra taona 2020 teo. Nosalorany fitondram-panjakana malagasy maroboina pirenena i Mayoub Kaid Jean Gabi Rakotonirina na Papa James tamin'ny alalan'ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera Andriamatoa Gasikara Fenosoa ho fanomezam-boninahitra azy tamin'ny zava-bitany teo amin'ny zavakanto malagasy tsy teto an-tanindrazana ihany fa hatrany ivelany.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Vidin'ny tsolika ny lasantsy ihany no nisy fiovana ny vidiny. Niakatra 200 ariary ny vidin'ny lasantsy manomboka ny sabotsy lasa teo. Araka ny fanambaran'ny OMH, 3.5 ariary ny litatra raha 1.5 ariary teo aloha. Tsy nisy fiovana kosa ny vidin'ny gasoil izay mbola 8.7 ariary ny litatra ary ny petrôly mijanona ho 10.7 ariary ny litatra.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Basketball championnat national U20 la sivavy ny farana ny lahady fa 5 ny volana Septambra teo ny fifaninana pirenena ho an'ny latsaky ny 20 taona la sivavy natao teto Fianarantsoa nanomboka ny 20 ny volana Aogositra teo. Lasan'ny ekipan'ny liga analamanga avokoa ny anaram-boninahitra ho tompon-dakan'i Madagasikara raha nandresy ny EBF Haute-Matsiatra tamin'ny isa 15:50 ny Dynamis analamanga. Teo amin'ny lelahy kosa dia ny JGPA Analamanga no voahositra ho tompon-dakan'i Madagasikara. Sokajy latsaka ny 20 taona raha nandresy tamin'ny isa tery de tery 7/50 noho ny 5/50 nanoloana ny NBE Analamanga. Nanatrika ny lalao famaranana tao amin'ny gimnazy Ambatomena ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny basketball Jean-Michel Ramarson.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
5: Basketball championnat de Madagascar U20 lasivavy. Toy izao ireo vokatra isaky ny ekipa sy isambatan'olona nanamarika iny championnat de Madagascar iny. U20 fille, ekipa tompon-daka 25/7. Dynamis Analamanga, tompon-daka lefitry ny EBF. Haute-Matsiatra, laharana fahatelo ny MB2 All. Faefatra ny SEPA ABM. Mpilalao mendrika na MVP Santatry ny aina Emmanuela Dynamis. Raha sarobidy tao amin'ny MB2All no papito baolina be indrindra 165 points. U20 garçon, ekipa tompon-daka JCBA Analamanga, tompon-daka lefitry ny NBE Analamanga, laharana fahatelo ny AST ary faefatra ny EPF Haute-Matsiatra. Voahositra ho mpilalao mendrika na MVP Irasetra Rivony Arnosy Aranty, laharana fahafolo ao amin'ny JCBA Analamanga. Sady isy ihany koa no mpampidi baolina be indrindra raha nanana isa 5/50. Tsy hivina fa i Aranty dia isany ao anaty ankoay vao voahositra ho mpilalao mendrika aty Afrika ihany koa tamin'ny Afrobasket U18 tany Côte d'Ivoire farany teo. Dia ireo avy indray ary ny inona ny malaza ny alatsinainy fa 7 volana septambra taona 2020. Mankasitraka fenoanao an-trano nanaraka azy ireo hatramin'ny farany. Sarina ihany koa andrasamy teo amin'ny fanangonana. Ianjamahefa no nanolotra. Ny inona malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray. Veloma toko.
4: Inona ny malaza?
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamata eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potatera raka amin'ny fampiasana ny produit izay vokariny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potateraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanenty tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a teltona ndray izany vao mipotra ny kentrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay antsika hoe proteine végétale. Ankoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0 34 15 800 16 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0 34 15 800 16 04 na 0 34 47 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Mpainaka de Vita, zéro ariary ny frais de transfert eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa aminy amin'ny vola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mVola. mVola, miara-mandoza isan'andro.
4: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Wow!

Radio Sofia Centre FM amin'ny enora latsaka telo minitra izao. Mamerina ny fankasitrahana feno antsika rehetra izay tafaraka amin'ny Radio Sofia indray amin'izao harivariva ny andro ny alatsinainy ny andro fafito atao anatin'ny volana septambra zao. Miaraka aminareo indray manova tonga ny any amin'ny folo ora any lany a ampatsivina ny fanarantsika ny vazo miandry vavao any amin'ny fitoraka hatramin'ny valo ora alina. Noho ny antony manokana dia tsy misy tantara ny an'ny androany, tsy nahatonga tantara zany ireo mpikarakara ny tantara mitovy zay tokony hoarantsika ho an'ity androandroany ity. Dia manohy ny fiarahana zany tsika manaraka ny vazo miandry vavao anova tonga ny any amin'ny valo ora alina. Amin'ny valo ora sasany kosa manarantsika ny fandarana preuve mito aorinan'izay zany any amin'ny Silver Stephen a manaraka ny centre nostalgie. Afaka fotoana fo dia anarak'ireo dokam-barotra zay voalahatra oarahana amin'ny enin'orariva isika mivenina anatin'ny mozika miandram-piandry ny vazo miandry vavaoany amin'ny fito ora arivany.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Jikam Dimanuchewanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembro pour Katam Fitombro pour septembre, Armi Bouluan Katam Yevat Octobre à Wabzao, Witanao Wavku, Iro Ikefara Nera Technologie, Am Toutoulou Fiarak Bissim Kudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Merekamro Pierre Mioubunat Kabnei, partenaire stratégique depuis 2013, Yas Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire, BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, IFM Bank, Move, Zia Assurance.
5: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
6: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
5: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma, akaiky amin'ny Banque Centrale, misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
6: 03826 123 87, 03826 123 87.
7: Filazana tolotrasa ny orinasa Madagascar Gateway Soisin na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na pus lahy na vavy feno 8 taona no miakatra, manakara-panondro sy manana diplôme bac, matanjaka sy mavitrika, mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android. Tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampony dia atsoy ny laharana 032 13 022 70 na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana, natokana ho anao ity asa ity. Na dia levona aza ny nofoko dia mbola vaty lampiny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Solomon natoko fahatelo amin'ny 70:16. Amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa rakotony irina Claude Filgence dia natsony iray ny hody any aminy ny zoma fa 4 Septambra 2020. Rehefa nivahiny 70 teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoa Arvelo Claudine Filemon, ny zanany Rakotony Irina Felahasy sy Bedel Boanio Jany vadiny, Rakotony Irina Andrahasy, ny zafiny Bedel Janik, Bedel Nathaniel, Bedel Joani, ny iray tampo aminy Mas Edwin, ny iray tampo amin'ny vadiny Josiane Filemon, Hubert Filemon, Robin Filemon, Brian Filemon, Patricia Filemon, Nadia Filemon. Ny zanaka manjafy ny iray tapo amin'ny rehetra, ny zanaka manjafy ny iray tapo amin'ny vadiny rehetra, ny fianakaviana iray manontolo, ny fokontany Anjanonoro Antapinjiny, ny fiangonana Loterana Malagasy Mahamanina Fiadanana. Ny nofony dia andrasana ao amin'ny trano fonenana sy Mady Cité numéro 7 Antapinjiny. Hisy fotoam-pivavahana anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao an-trano fonenana ny talata 8 Septambra 2020 amin'ny 12:00 maraina alohan'ny antriana ny nofony eny soasoa fokontany Sendrinalina komina Ialana Nindro.
8: Shop 103 Center Ampasambaza ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancay, aniversaire, baptême masinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambaza ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany toy ny bouquet de fleurs, porte bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 center amin'ny mpasambazaha.
9: ENI,
10: École Nationale d'Informatique,
9: efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto: mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours
10: ingénierie logiciel et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
9: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana ndreto parcours reto:
10: gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité.
9: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours
10: métier du digital izay natokana ho ampaka toute série ary ny audit des systèmes d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
9: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana an'i Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 8 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana,
10: ary ny 9 sy 7 septambra kosa ny daty ny fifaninanana.
9: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa,
10: na tsy diontra ny kaly ENI.mg,
9: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique,
10: na tsy ny laranantso 038 96 566 96,
9: 038 96 566 96. ENI,
10: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
11: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radria, izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
12: Eo, manana ny maropahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny Fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'ireto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapa-pahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 sy 5/30 ny volana septambra 5/20 sy 2/5 manakaiky ianao amin'ireto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsohihy, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, Manaka, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 ny volana aogositra ka mifarana amin'ny 5/15 ny volana septambra 5/20 sy 2/5. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsohihy ny laharana 034 76 607 91, na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.

0: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andrasamy
1: Mpainaka de vita zero ariary ny frais de transfert eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola ny vidin'entana ihany no alohanao safidio mivola rehefa miantsena tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola mivola miara-mandoa isan'andro

Radio Sofia Centre FM mahery 5 minitra ny amin'ny 9 hariva eto Madagasikara niaraka tamin'ny Johnny Clectic eto anatin'ny vazo fatsirovana iny miandry ny any amin'ny fitora idirana anatin'ny vazo miandry vavao isika mivaloralina moa ny vavao izay rany eto amin'ny Radio Sofia mivalora sasany kosa nanarantsika ny fandarana premier mi-temps iaraka amin'ny Stéphane Malay iaraka amin'ny Stéphane Malay sy Mosdef amin'ity vazo ity. Hey bebe.

fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy raisam-pirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy

0: Mpifaliana indray no hiarabana antsika sy hamerenana ny fisaorana ho antsika rehetra zay mbola tafaraka amin'ny radio sofia amin'izao alzao mihitra tanatin'ny fandarana premier metan. Tsy andany fotoana lava intsony satria maromaro ihany ny vaovao ifampizarana ato a, fa hitravitrany any anatin'ireo tsara fozaraina antsika makasika ny vaovao tia anivon'ny section, makasika ny baolina kitra nasionaly, makasika ny baolina kitra aty anivon'ny afrika moa zany, ary mazava loatra ny any eropa zay tsy ho ela koa de hiditra ao anatin'ny fifaninanana ho an'ny ligue des champions ty fifaninanana sava ranandina dingana ho an'ny vondrona ity de manasa antsika ry
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisanypirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps

0: Tehát van a pupusza, van rosszam is.
1: Ny vaovao mahakasika ny nanivin'ny section no resantsika dia ikizaka kely vetivety alohantsika mahakasika ny nanivin'ny section ivelan'ny fianarantsoa mikizaka mahakatia fianarantsoa ihany itsika rehefa avy eo fa ny formation azo zaraina amintsika amity arivo ity aloha ny anivon'ny section Ambalavao ny fifaninanana ho an'ny division faharoa izany a dia tanteraka moa ny andro fahafito moa zany ny andro fahafito na septième journée zay ny fandaram-potoana ny andro fahafito a no nitanterahana ny dimy nitoy ny andro ny alahady ihany koa fahenina ny volana septambra ity ny andro fahafito moa zany dia toy zao ny vokatra azo a ny aestantely nandresy resiny kozama roloray a ny 303 city nanao resiny kolokitra telonohatra ny fc zam sy ny 104 fc ny saraka ronoroa ny ekipany gendarmerie sy ny fc kiambala ny saraka ronoroa ihany koa ary telonoroa nandresen'ny fc gidragidra ny oreal besoa ny andro fahafito ihany ny filarana treto filarana vonjomaika dia ny kolokitra isanina mbifolo manaraka azy eo a ny ekipany estantely anina mbifolo ihany koa ny isa lacole de différence manasaraka azy roa ny troisième ny kozama fa efatra ny gendarmeria ny fahadimy ny ekipany kiambala fc ny larana fahaenina ny larana fahaenina ny 104 fc larana fahafito ny fc gidragidra ary ny fc zam no manaraka ao a raha ny real beso ary raha tsy toerana ny 303 city fc ny fananana ho an'ny fiadiana tombon-daka ho an'ny section Ambalavao ny division faharoa araky ny fampitam-baovao voarahintsika eto amintsika eto ity izany ankoatran'ireo a ny ananivin'ny section ny fianarantsoako hoe fa na tonga fizarana na fampitam-baovao moa zany eto amin'ny fandarana premier mi-temps dia toy zao manaraka izy zao ma ny classement ho an'ny division deux ho an'ny section fianarantsoa taorina ny andro fahavalina ny huitième journée a dia atreto aloha zany amivondrina bia ny ekipa qualifie ho an'ny quart de finale ireto efatra ireto a amivondrina be zany a ny madivision fc a manaisa sivy ambifolo ny fakatsilo manaisa valo ambifolo ny ekipany fcb fbc a manaisa dimy ambifolo ny mmfc qualifie ho an'ny quart de finale izany ny ao amin'ny vondrina be zay fa ny vondrina a ny efatra qualifie ho an'ny quart de finale iany koa ny section ny fianarantsoa de ny jira manaisa valo ambifolo isanina ambifolo ny tsara ofana ny ekipany us posta isanina ambifolo ny osea isa dimy ambifolo reo zany a ny ekipa valo raha totaly zany a manana isa tsara ny ekipa mananontanina milatsaka mankany amin'ny relegation de ny vazibakely a sy ny fc troisa ny nouvelle génération espoir anko sy ny arco baleo

0: Fa isan'ny fandaratona andrasana ho an'ny fanana nasionaly moa satria mbola misy ny ekipa na ny kleba miatrika ny kompetition afrikaine no resantsika rehefa avy eo. Ny andrasana zany dia ny makasika ny toro manaraka ho an'ny division nasionale dia andrasantsika ny officialisation andray, andrasantsika ihany koa ny fivoakan'ny tate officiel makasika an'izay compétition nationale ho an'ny division deux nationale izay miampitana makany amin'ny ireo a ekipa miatrika ny Pôle des As, miatrika makany amin'ny ekipa elita izany. Fa ho an'ireo solotena Madagasikara niatrika ny fiadinan'ny amboarany Afrika sy ny tompon-dakan'ny Afrika na Ligue des Champions ny CAF sy ny Coupe de la CAF dia ny ekipa ny CFFA no nahazo tombony raha ohatra ka nanao lalao mandroso na azo fandresena rono ohatra baolina zay tafiditry trigone tany amin'ny fahenimpolo minitra sy tany amin'ny traditionnel fitahina ireo baolina roa ireo. Tsy tafavoaka tamin'ny lalao mandroso kosa ny FC Roa satria resy ny Red Arrows tamin'nisa roa no aotra ny ekipa ny FC Roa tamin'ny lalao mandroso. Marina fa lalao mandroso no resahana eto izany dia taorinan'ny ataontsika hoe taorinany lalon'ny Toto Somaly moa dia nisy namoahan'ny page anatin'ny Inda Club ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra ny ekipa Maître Fensou taorinany reny lalao a nitanterahana omaly ireny ny aona ny ekipan'ny FC Roa tamin'ny ekipan'ny Red Arrows. Marina moa fa ny CFFA zany nalao tao a Maurice ny ekipan'ny FC Roa dia ny vahiny tany ivelany voaka ivelany moa ny aona tamin'ny Red Arrows. Zao ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra nitsoahana tao anatin'ny pejiny Inda Club mitatitra ny resaka tamin'ny mpanazatra Fensoa.
1: Ia, resy Rosero nanoloana ny Red Arrows ny FC Roa Madagasikara. Hitany desoka hoe teo ny tombony ho an'ny Red Arrows tamin'ny fiatrehany efa niatrika an'izany hoe match de groupe zany izy. Hita hoe somary ambony kely izy amina resaka experience. Teo koa tahotra kely misy amin'ny ankizy, matahotra mandray andraikitra ny ankizy a dia lasa misalasala manao zavatra nanovan'le endry talao a izay tahotra nisy tamin'ny ankizy izay. Rehefa tonga nefa ny atao hoe deuxième mi-temps a nomena consigne ny zalahy, nisy any ny zavatra tsara tena nasehoan'ny zalahy saingy hoe izay aloha ny vokatra manarana. Ny any amin'ny fanomanana matsa reto resy tatamin'ny aliantsika dikany tsy maintsy atao izay voanam-pandresy a, tsy hoe vita mandresy fotsiny fa miakana an'le qualification mihitsy.
0: Zay ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra Fensoa, ny sisolotenana mpilalao ihany koa tafaresaka tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny Inda Club nanazava ny lalao tany toerana moa zany manazava ny antony, manazava ihany koa amin'ny mpilalao ny zavanisy tany toerana.
2: Rampandrareo Red Arrows aloha zany satria tafivoaka izy tamin'ny match mandroso iny. Dia nitako lesaka indray tsy ampy fifantohana sy ny hoe hita ihany mbola mazaza vaoan'le joerako zany a tamin'le lalao. Dia ny fanomanana indray a vonona tanteraka dia mbola mampanantena ny mpanohana sy ny malagasy hoe navita nandresantsika roa zero izy taty amin'ny tanànany a dia tsika koa zany tokony afaka mamono roana telo any amintsika dia hiezaka izay a anome ny avaty aminay.
0: Ismael kapitainy FC Roa voateny moa ny aty amintsika fa tsy maintsy mijery kianja anatanterahana ny lalao miverina ny solotena Madagasikara miatrika nyty fiadiana ny amboarany Afrika satria ny coupe moa no anjaran'ny FC Roa ny coupe de la CAF raha ohatra ka ny Ligue des Champions ny CAF neny CFFA andorany fotsy izany. Ny raika ambifolo ndro ambifolo na ny telo ambifolo septambra zany hoe amin'ny herinandro mihitsy io amin'ny faran'ny herinandro no hiatrehana an'izay match retour amin'ireo a compétition africaine interclub anakiroa.
3: fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky zato mpanatotosa andrasamy
0: izay indrindra no iampitantsika makany amin'ny vavao ny baolina kitra afrikana iroso anatiny ray tsika satria resahana moa ny mahakasika andreny competition africaine reny a dia atsitikitsika vetivety aloha ireo ataontsika hoe ny tsara fantatra tao anatin'izay résultat tsara fantatra tao anatin'izay a fifaninanana ho an'ny ligue des champions ankafa sy ny ho an'ny fifaninanana ho an'ny coupe de la confédération izay ny noresantsika voalohany angamba mahakasika ny ligue des champions ny ampahambokatra ihany angamba no resahana zay tena azontsika resahana satria maromaro ihany moa ny lalaoza nytanterahana vitany herinandro tsarany herinandro teo a dia ny premièrement zay vita omaly a nifeonany ASC Cara nysarakarainy ray tamin'ny ASEC Mimosa ny ekipany nigeleka nanao atsala aotranoatra tamin'ny moloudi any alger ny ekipany maghreb as association sportive maghreb sy ny raimo efatra ny ray nandresenjareo maghrebiana any raimo ny ekipany sodemap sy ny enugu rangers ao tanterahana ny zoma ho avy zao a torak'izany akoana ny fombony fc sy ny fc do agosto izany ny lalao hafa koatra an'izay o zaraintsika eto a ny vokatalao a dia ny al sueli sc nandresaina ohatra ny kvz ny aesport a resiny zamalaika ronoray a ny gs sora nandresany oroya atletic clubny ora rainy ohatra ny elmerieka nandresainy ohatra ny higan ny aigle noir resiny al hilal omdoram rono ohatra ny cffa nandresy rono ohatra ny lisrabato fc ny ekipany mangasport nandresy telnoray ny african stars ny aiglon fc nanao aotrany ohatra tamin'ny sindama bona ny ekipany vipers sy noi dibony saraka rainoray ary farany ny fc san pedro nanao rainoray tamin'ny rivers united zay ny an'ny ligue des champions fa ho an'ny coupe de la caf kosa zay nandraisana anjara ny cffa moa dia isan'ny nanamarika ireo lalao zany ity ho tateritsika manaraka eto ity ny résultat ny coupe de la confédération zay azo zaraina amintsika ireo ampahambokatra zay taompelantanany eto amin'ny premier mi-temps zany
3: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky zato mpanatotosa andrasamy
0: ireo vokatalao tany amin'ny coupe de la caf ny ekipany z nandresy efatra no ohatra ny ekipany telecom djibouti ny vitesse fc resiny real bamako rono ray ny elkaneny warrior nandresy telo no ohatra ny inao deportiva ny ali mandani sy ny tusker fc nysaraka ronoroa ny ekipany eoho fc izany a ny ekipany eoho fc a zay ny ekipany fc diara zavady sy ny nation fc iray ho an'ny diara aotra ho an'ny nation fc ny red arosa araky ny voambara teo a nandresy rono ohatra ny fc rouge madagasikara ny al aline tripoli nandresy telono aotra ny kmkm ny premiero de agosto zay isan'ny ekipa manana ny tantara sy ny palmarisiny koa ny competition africaine toy zao nandresy ny green mamba fc rono ohatra ny atomique ngom resy ny black bulls fc iray no aotra izany ny manche manaraka na ny toyny moa dia ny folo ndraiky ambi folo no mbifolo septambra de araky ny natsidika atsika teo moa zany a ny lalon vierna ny feonany aspak fc sy ny vin panters ny real bamako mandray ny vitesse fc ny sabotsy 24 septambra ny fionana FC Rouge sy ny Red Arrows izay tsy voasoratra tato anatin'ny kalendary ny CAF moa izany aiza no andraisantsika ny lalao ny sabotsy 24 septambra no voasoratra ao ny Rayon Sport mandray ny Panther Ndunde ny ekipa ny Black Bull CFC mandray ny Atomic Ngome amin'ny lalao miverina
3: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly Afrika Eropa sy iraisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy

0: Hitramireo vaovao tapatapana ny baolina kitra afrikana isika alohan'ny anarantsika ny vaovao an'ny pejin'ny baolina kitra eropeana ho an'ireo vaovao tapatapany samihafa moa na ny vaovao manamarika izany a dia ny vaovao an'ny Cameroun izay efa namoaka moa ny lisitra an'ireo mpilalao hiatrika ny fifanitsanana eo anivon'ny qualification an'ny CAF kanina ho azy a de efa nivoaka moa ny listan'ireo Camerounais zany a listan'ny Lions Indomptables zay misy eo amin'ny 25 miralahy izy ireo a no hoentin'ny mpanazatra hiatrika ny fenêtre ny FIFA sy ny CAF indray a ho an'ny ireo qualification an'ny CAN 2027 izany ny mpanazatra David Pagou isan'ny voantso ao anatin'ny ekipa ny Cameroun ireo 25 miralahy ireo zany a izay manana lalao roa moa zany miona amin'ny Comore miona amin'ny Congo ihany koa ny 24 sy ny 25 volana septambra ho avy izao a ny voalohany sy ny andro faharoana ny première sy ny deuxième journée isan'ny voantso a ny gardien de but ny Montpellier ny France Capandoin Tomboa ny mpiantakazo ny AS Boulogne en France ny mpiandry tsatokazo ny Marimo Galant CFC avy any Afrique du Sud de Lako Wendou zany isan'ny tafiditra ihany koa ny vodilarana milalao amin'ny ekipan'ny Norwich any Angletera Inoa Mamadou Naginda am Rennes Junior Samuel Koto am Stade de Reims Emmanuel Mongam Gon milalao amin'ny ekipa any Suède Chachua Jackson amin'ny Wolverhampton any Angletera ny milieu de terrain zay niantsoana ndry Saidou Alom Moubarak amin'ny ekipa ny Républicain Tchèque ny ekipa ny Jablonetch ny milieu de terrain ny FC Lorient Arthur Avom voantso anatin'ny sélection ny David Pagou ihany koa i Dani Namaso zay amin'ny Azioser Aruna Djibirin ao amin'ny Angers David Roy Nyenge amin'ny Espérance Sportive ny de Jarjis ny Tunisie ny any amin'ny loalarana misy an'ny Eta Young amin'ny Levante ny Espagne Dorinella Angel Yonjo amin'ny Lille ny Songo Ntofak Bill Domol amin'ny Deportivo La Corona ary Michel Kofan amin'ny Belverkusen ireo any no natsony mpanazatra David Pagou raha ho an'ny Madagasikara manokana tsy mbola nandrenesa-peo ny makasika antsika zay tena fanapa-kevitra makasika indrindra ny hoe ahoana aiza ho aiza ny voaka efa voaka ve ny lista ny paria hiatrika ny lalao fifanitsanana ho antsika ireo ihany koa mbola tsy nivoaka fa ny lalao an'ny vehivavy fanitsanana ho an'ny vehivavy no nivoaka any zany raha ny andry ny lehilahy ny an'ny vehivavy moa dia mahakasika ny tour de qualification éliminatoire ho an'ny qualification an'ny jeux olympique izay atao any Los Angeles amin'ny 28 dia ny 6 octobre antsika manana lalao mandroso amin'ny Afrique du Sud de ny retourne ho an'ny 13 octobre zay ny an'ny vehivavy fa ny lehilahy zany mbola tsy nivoaka ny lista teto a na ny vehivavy koa raha mbola tsy nivoaka ny lista fa ny eliminatoire ho antsika zany a dia andrasana moa zany a ny makasika indrindra an'izay lista zay hoe ivoaka Rovina no avoaka ny mpanazatra Corentin Martins ny listan'ireo mpilalao anana lalao a hiatrehina amin'ity qualification ny CAN 2027 ity
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitsa tompana totosa andrasamy

0: Ho an'ny Afrika izay ihany a ny tsara ho zaraina ihany koa araka ny namoahan'ny gazety Afrika Foot azy a dia ny makasika indrindra ho an'ny Algeria manokana moa zany. Ho an'ny Algeria dia mbola hevitra ny maketo hoe iza no hitondra ny brassard zany a ho an'ny capitaine d'équipe satria efa nanambara ny tsy hanohizany intsony a i Mahrez moa zany. Atreto a ny retrait na ny tsy lalaovan'ny Mahrez sy Mandy Brahim Ndani ihany koa. Tsy maintsy safidy andre matoa Brahim Ndani satria izy roa lahy reto moa ny mpitondra ny brassard Mahrez sy Mandy, de tsy maintsy safidy Brahim Ndani ny hoe iza no an'olo azy ireo. Misy anarana dimy moa zany no safidiana ho an'ny ireo zay mety isolo ny anarany capitaine d'équipe dia eo any anaran'ny Brahim Ndani zay izy moa no ataontsika hoe isan'ny nanambarany zay hoe ka iza no capitaine favori ao anatiny a, dia taorianany tsy fitondrany intsony any ary marezany zay brasarana capitaine zay. Rami Bensebaini isan'ny manatombo no zany satria efa tao anaty ekipam-pirenena hatramin'ny taona 78 da champion d'Afrika ihany koa 85 sélection vodilaharana mazava loatra zay manana traikefa ihany koa i Rami Bensebaini izany. Tsikaritra ho nanaraka ny lalao a zay ny ona ny Marseille sy Paris FC to amin'ny velodrome ihany koa Ibrahim Ndani sy Antariaia. Nijery a ny prestation ndreo mpilalao algerianina amin'ny lalao any Frantsa zany a, Nabil Bentaleb sy Ismael Benacher zay manana ny traikefa ihany koa satria efa tany anatin'ny ekipa nasionaly nanomboka 2014 i Bentaleb. Anarana ihany koa ny an'ny Guri sy Haji Moussa zay ao anatin'ny ireo anarana ireo. Amin'ankapobeny zany anarana dimy a no tsy maintsy ho safidianany ny mpanazatra ho an'ny hitondra ny brassard ny capitaine d'équipe izay. Ankoatran'ireo a dia ny classement buteur africaine ho an'ny ireo championnat samihafa any Europa ny any classement ireo moa zany a ny 7 septembre androany ny voany io androany tolakandro a dia nivoaka ny anaran'ireo ataontsika hoe ireo joueur na mpilalao a zay nanamarika ny classement zany ny ireo championnat samihafa any Europa any. Raisina ohatra amin'izany a ny top débuteur zay napidy baolina betsaka indrindra moa zany a Essendey milalao amin'ny Young Boys, de Victor Osimhen zay milalao amin'ny Galatasaray natapidry baolina enina, Santoma Tonsa zay milalao amin'ny ekipa ny milalao amin'ny ekipa ny Vastera Seska, mpilalaon'ny Paris ihany koa Paris FC ihany koa i Sinaeko. Ireo zany a no anarana voatonotonona ho an'ireo mpampito baolina be indrindra afrikanina tao anatin'ireo championnat ireo a, dia mpanao gazety moa ny namoaka azy ary mpanao gazety afrikanina koa ny validé azy amin'ireo mpilalao nanamarika zany ireo championnat ireo a. Ireo anarana ny verimerina ireo a raha tsiresaka fotsiny ilay nigeriana Victor Osimhen zay milalaoany amin'ny Galatasaray natafiditra baolina enina. Alexa
1: amin'ny 6 ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Axel Santomona Tonsa zay milalao amin'ny ekipa ny Vastera Seska championnat suédois no ilalaovany. Zay no ampahambavao vitsitsy ho an'ny afrikanina fa iampita makany amin'ny baolina kitra eropeantsika satria 5:30 sisa no nanantsika tao anatin'ny premier mi-temps zay asitsika traditionnel kely.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny 8 ora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompony andraiky tsy fanatontosa andrasamy.
0: Ampitiavana no anasana antsika indray hiampitana avy hatrany amin'ny vavao ny baolina kitra any Eropa ny manamarika ny ity herinandro diavintsika ity moa zany a, dia ny Ligue des Champions ireo fandaran-dalao samihafa namarika an'izay phase de ligue izay a. Ny 8 septambra, ny 6 septambra, ny 10 septambra, ny 13 oktobra indray ny toy ny fa ny ny 8 septambra moa no hanamarika izany manomboka rapitso efa misy lalao tanterahana dia ny alarbi ihany koa izany rapitso reto no fandaran-dalao hanamarika ny phase de ligue ity. Ny AEK Athènes eo amin'ny ekipan'ny LASK, ny ekipan'ny FC Bruges eo amin'ny Aston Villa, Real Madrid mandray ny Inter Milan, Lille andray ny ekipa ny Betis Séville, Dortmund eo amin'ny Villarreal ary FC Porto eo amin'ny Manchester City izany. Ny alarbi 6 septambra ny ekipa ny Stuttgart eo amin'ny Viking FK, Barcelona FC eo amin'ny Feyenoord, ny ekipa ny Paris Saint-Germain mandray ny Slovan Bratislava, Liverpool eo amin'ny Atletico de Madrid, Naples mandray ny Arsenal ary Sporting Portugal miona amin'ny Galatasaray. Ny groupe na matcha fahatelo de ny fafolo ny volana izao zany hoe ny ala kamisy 10 septambra ny fiona ny Fenerbahce sy ny AS Roma, PSV Eindhoven sy ny Shakhtar Donetsk, Slava Praga eo amin'ny Racing Club an Lens, Bayern Munich mandray ny ekipa ny Bodo Glimt, ny COM eo amin'ny Leipzig ary Manchester United mandray ny Sabah FK. Ny 13 ny 14 ary ny 15 oktobra indray, ny 20 oktobra indray zavady no miverina ho an'ireo lalao ho an'ny phase de ligue, ho an'ny Ligue des Champions ny fahereo. De ny barrage éliminatoire alohan'ny idirana miditra anatin'ny tour principal zany de any amin'ny voan'ny mois de février 2027, de ny 8 de finale no manaraka an'izay mizotra makany tonga makany amin'ny famaranana zany ny finale la Ligue des Champions dia ny 5 volana Jona 7 amby roapolo sy arivo araka ny fantatra moa any Espagne ny a Madrid no anaovana azy.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps, tompo tandraikitra tany Totosa, Andrazamy.

0: fame and fortune and everything that goes with it.
1: Ny vavany Ligue Europa no anoizantsika azy ireto lalao reto ndray zany no anamarika ny fifanitsanana eo anivon'ireo ekipa tafiditra anatin'ny miatrika ny Ligue Europa ny UEFA izany izay apatsivana moa fa ao anatin'ny fandaran-dalao dia any amin'ny 16 septembre any zany vao tena miditra antsehitra zareo miatrika ny toro a préliminaire any koa na ny phase de poule any koa ny phase de groupe any koa ho an'ny Ligue Europa ny fionany Ararat Armenia sy ny Slava Sparta Praga ny ekipa ny Omonia Nicosie sy ny Celta Vigo Olympiakos eo any amin'ny Jagiellonia Bialystoka ny Sunderland FC eo any amin'ny AZ Alkmaar ny Apoel Beersheva eo amin'ny Dinamo Zagreb ny ekipan'ny Bayer Leverkusen eo amin'ny Chelsea ny Sturm Graz mandray ny Stade Rennais ny ekipan'ny Anderlecht eo amin'ny Olympique Lyonnais ny 16 septembre io dia ny Milan AC eo amin'ny Benfica izany ny toin'izay moa zany any amin'ny 17 septembre any koa ny fionana izay miakatra antsehitra ny ekipan'ny Juventus miona amin'ny ny Menge ny ekipan'ny Besiktas miona amin'ny Olympique de Marseille ho an'ny saison 2026-2027 ho an'ny Ligue Europa no resantsika eto patsivina ihany 2026-2027 no resantsika eto zany akasitrahana fenotsika manaraka ny fandarana treto ho an'ny première mi-temps irosy mankany amin'ny fanomezana ireo résultat nasampiana samihafa tany Eropa tany indray isika

Ny vavao makasika ny championnat samihafa tany Eropa tany no irosoantsika izany a ho an'ny fifaninanana Europeana nanamarika ny herinandro iny zany a, de ny Ligue 1 frantsay moa zany no resantsika sady anomezantsika ny classement va ataontsika hoe miazakazaka ny fifaninanana. Reo voka dalao a tamin'ny farany herinandro teo ny andro fahatelo, ny fahatelo, ny fahefatra ary mbola misy lalao taterahana koa ny fahadimy, ny fahenina ary fahenina ny volana zany. Ny voka-dalao ho an'ny andro fahatelo ny championnat frantsay a ny Toulouse resy ny Lille ray no ohatra, ny ekipan'ny Olympique Lyonnais resy ny Auxerre telo no ray, resy ny Monaco roa no ray, ny ekipan'ny Paris Saint-Germain tao amin'ny kianjany tao amin'ny Parc des Princes zany a, Lorient nandresy ray no ohatra ny Lens, Brest nandresy olo no ray ny Le Havre, ray no ray no sarany Le Mans sy sy Nice raha enina no roa nandresy ny Strasbourg ny ekipan'ny ny ekipan'ny Strasbourg na ny ekipan'ny Troyes.

Iapitantsika manaraka moa zany a ny vokatalao farany ho an'zareo frantsay a omaly fahenina ny volana de ny fandresen'ny Paris FC ny Marseille telo no roa, ny ekipan'ny Rennes nandresen'ny Angers roa no ray. Ny classement ho an'ny frantsay taorianan'izay troisième journée zay a dia ny ekipan'ny Monaco no mitarika mananisa sivy, Paris FC faharoa, Paris FC a aloha zava. De ny ekipan'ny Olympique Lyonnais no manarakaraka azy eo a, de Lille faefatra, fadimy Stade Rennais, faena Strasbourg, fafito Brest, favalo Lorient, larana fasivy misy an trois, larana fafolo misy an Olympique de Marseille, larana faharoambifolo Angers, ala larana fatelombifolo misy an Paris Saint Germain, Le Mans faefarambifolo a, mamarana azy ao Serra sy Toulouse. Zay ny ho an'ny filarana fa ny calendrier ny ho an'ny quatrième journée a ho an'ny fiadiana tompon-daka ny Frantsa dia hotaterahana ny manomboka ndraiky mbe folo ny volana akoatran'ireo miatrika ny Ligue des Champions moa zany de tsy maintsy misy ny fandaminana programma ka ny Stade Rennais mandray ny Olympique de Marseille ny zoma ho avy zao, ny sabotsy Strasbourg Monaco, Lorient Toulouse, Paris FC Olympique Lyonnais, Auxerre Nice, Le Havre Angers, Lille trois ny alahady, Le Mans Lens ary Brest Paris Saint-Germain ny alahady amin'ny folora latsaka fefany.

fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andrasamy. Zany ny zareo frantsay hiapitantsika ny an'ny Premier League izay isany nanamarika moa ny feon'ny Chelsea sy Arsenal omaly alahady ho an'izay nanaraka azy. Ny voka-dalao ho an'ny journée ny troisième journée ho an'zareo anglisy Ipswich Town resy Liverpool roano ohatra, ny ekipan'ny Newcastle sy Bournemouth nisaraka roano roa. Iray no ohatra nandresen'ny Manchester City an'ny Coventry mbola tafiditry Alina Land io. Ray no ray nisarahan'ny Brentford sy Sunderland, ny ekipan'ny Crystal Palace nandresy telo roa ny Fulham. Iray no ray koa nisarahan'ny Of Albion sy ny Leeds United, Nottingham Forest sy Tottenham ary Hull City sy Aston Villa samy saraka aotra no aotra. Dia tanterahana omaly ihany koa ny fionany Everton sy Manchester United zay nisaraka roa no roa. Ny ekipan'ny Arsenal kosa nandresy ny Chelsea roa no iray, izay isan'ny lalao nanamarika moa an'izay nahita. Mbola tafiditry Kai Havertz sy Odegaard ireo baolina roa tafiditry Arsenal tao anatin'ny aratony Chelsea ireo. Fa ny classement ho an'zareo anglisy atreto de toujours manaraka izao. Manchester City no mitarika samy manana isa sivy sy Arsenal, faharoa Arsenal, any amin'ny larina fahatelo misy an'i Chelsea, fahaenina Liverpool, any larina fahaenina mifanarakaraka Newcastle, any amin'ny larina faraiky ambin'ny folo misy Manchester United, raha ohatra ka any amin'ny larina fahafito ambin'ny folo misy an'i Aston Villa, mitovy amin'izay koa misy an'i Tottenham. Ny calendrier na ny fandaharam-potoana ho an'ny quatrième journée match régulier moa zany dia ny 12 sy ny 13 ary ny 14 septembre, zany ny sabotsy ny lady alatsinainy. Ny sabotsy 12 septembre Chelsea, Hull City, Bournemouth, Brentford, Liverpool eo amin'ny Fulham, ny ekipan'ny Aston Villa eo amin'ny Nottingham Forest, Crystal Palace, Ipswich Town, Tottenham, Everton, Sunderland mandray ny Arsenal. Ny 13 septembre Coventry City sy ny Of Albion, Manchester United sy Manchester City isan'ny omarina ao anatin'ny calendrier an'izay mpakafy baolina kitra. Ny alahady ho avy izao amin'ny enora sasany ny fionana eo amin'ny Manchester United sy Manchester City zany zay isan'ny derby goavana be. De ny alatsinainy moa ny fionan'ny Leeds United sy ny ekipan'ny Newcastle.

0: Ny championnat manaraka ho resantsika dia neny zareo espagnol na ny La Liga izany any zay isany nanamarika moa ny fandresen'ny FC Barcelone nanoloanan'ny Valence zay score écrasante moa ny fiantsoanazy. Fa ankoatran'izay any koa ny defaitin'ny Real Madrid ihany koa nanamarika ny izay fionana ny andro faha enina izay. Ny vokatalao a ny andro faha dimy moa zany a ny andro fa efatra moa zany ny fandresen'ny Betis Sevilla iny ohatra ny Real Madrid a ny dimy septambra teo any sabotsy teo any ekipa ny Atletico Bilbao nandresen'ny Atletico de Madrid telo ohatra, telo roa nandresen'ny Rayo Vallecano ny Racing Club a Real Racing Club a ny Villarreal resin'ny Celta Vigo telo no roa, ny ekipa ny FC Barcelona nanamotsana ny Valence dimy no ohatra, Deportivo Alaves nandresy dimy no roa ny Osasuna aotra no aotra no sara ny Malagasy Levante, Espanyol Barcelona sy FC Sevilla sarakaraina iray. Amin'izao ory resantsika izao a Retafe miona amin'ny Celta Vigo, rehefa avy eo any amin'ny folo ora sasany any ny ekipa ny Elche iona amin'ny Real Sociedad. Ny classement ho an'ny Liga Espanyola, ny filaharana de ny ekipa ny FC Barcelona no mitarika 12 points, Deportivo Alaves 10 points, Real Madrid 9 points, 9 points koa Betis Sevilla, La Corona faenina Atletico de Madrid, larana faenina mitovy FC Sevilla, Osasuna, Atletico Bilbao, Retafe, any amin'ny larana faharoa ambin'ny folo misy an'i Espanyol Barcelona, any amin'ny larana faenina ambin'ny folo no misy an'i Villarreal. Ny suite zany na ny andro faha enina moa, andro faha fito moa zany, ya. De toujours manaraka izao indray a ny fandaram-potoana ny andro faha dimy fa tsy ny fahafito akory ny andro faha dimy zay tanterahana ny 11, 12, 13 septambra ny fionana eo amin'ny Sevilla sy Valence ny zoma zao a ny ekipa ny Real Madrid io na amin'ny Rayo Vallecano ny sabotsy, Celta Vigo Malaga ny ekipa ny Retafe io na amin'ny La Corona, Real Sociedad mandray ny ekipa ny Atletico de Madrid, Levante mandray ny ekipa ny FC Barcelona ary ny alatsinainy efa ny folo septambra Betis Sevilla iona amin'ny Villarreal.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrika, Europa sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andro samy.
0: Ny andro fahatelo anzareo italiana zay totosany farany herinandro teo moa zany a ny herinandro teo ny ny troisième journée a ny 5 ny 6 septambra ny vokatalao a ny zoma 4 septambra ny ekipa ny COM nandresy 4 no ray ny Genoa, Fiorentina resin'ny Torino roa no ray, Inter Milan nandresy 3 no roa ny Naples zay lalao isany tena ataontsika hoe hoan'izay nahita azy de isan'ny lalao tena kidraka hatrany voalohany ka hatrany farany zay fitenenazy telo no roa, telo any Inter Milan, roa ho an'ny Naples. Ny fionan'ny hoan'izay te alalany na fitafitra ny baolina ho an'zareo Milanais moa zany a Martinez tany amin'ny natafitra ny baolina voalohany moa zany a Politano any Naples 50 minutes dia 53 minutes ny baolina voalohany tafiditra Yonda dia ny naroso ray azy a baolina tafiditry Martinez tany amin'ny 56e minute dia tany amin'ny 82e minute ny baolina tafiditry Thuram naronoroa azy ary na telo noroa azy a tafiditry Martinez ndray tany amin'ny 90+1 temps additionnel zany zay na telo noroa ny ty lalao ny Inter sy Naples ity. Ny AS Roma nandresy any Atalanta Bergamo maroano ray a nylalao folo Atalanta satria nisy carton rouge iray a, Parma nanao ray noray tamin'ny Monza, Frosinone nandresy telo noroa ny Venezia, Bologna nanao atsala roaroa tamin'ny Sassuolo atsala toraky zany koa ny vokatalao teo amin'ny Juventus Turin sy Milan AC ray noray. Ny androany a zay mbola mandeha amin'izao fotoana zao satria efa miditra temps additionnel 90+3 eo a mandeha mizao resahany zao ny fionany Cagliari sy Lecce mitarika reny ohatra ny ekipany Cagliari efa hifaraparana ny lalao. Udinese sy Lazio milalao rehefa aveo any amin'ny folo ora alilany. Dia ny toyny moa zany zany hoe ny zoma zao a, ny sabotsy a, isan'ny nanamarika moa zany ny mbola mitona mozatra ihany mila ansay satria eo any amin'ny Lazio indray a ny sabotsy 24 septambra. Toraka izany koa Napoli mbola hitona amin'ny Bologna ny alahady ho avy zao. Sassuolo eo any amin'ny Juventus a tafiditra anatin'ny fananana italiana na ny Serie A italiana moa izay. AS Roma no mitarika treto a ho an'zareo italiana raha ny Inter Milan comme ny fahatelo fahefatra Milan C larina fahadimy no misy an'ny Juventus Turin. De amarana antsika azy a ny fifaninanana ho an'zareo Allemand zany ny Bundesliga championnat Allemand manamarika ny top lalaovana ho an'ity taona ity indray a ireto voka taloha reto a ny andro faharoa moa an'zareo Allemand zany no tateritsika eto a ny voka taloha ny zoma 4 septambra Stuttgart nandresy 4 noray ny Cologne FC Cologne Bayer Leverkusen nandresy 4 noatra ny Union Berlin ny Pandenborn nandresy ny Fribourg rainy noatra Borussia Dortmund nandresy telo roa ny TSV Hoffenheim ny ekipa ny Werder Bremen nandresy telo noray ny Leipzig Mönchengladbach resy ny Elversberg 4 noroa Salke 04 sy Bayern Munich samy misaraka samy tsisy ny toko aotra no aotra Hambourg resy ny Mainz 5 noatra Eintracht Frankfurt koa resy ny Augsburg 4 no iray. Ny zoma zao a ny Union Berlin mandray ny Salke ny Augsburg eo ny Leverkusen Borussia Dortmund Pandenborn ny ekipa ny Bayern Munich ny alahady vao milalao eo ny amin'ny Elversberg ny ekipa ny Leipzig eo na amin'ny Hambourg izany. Zay a ny fandanadalao ny journée manaraka ho an'zareo Allemand ny ekipa ny Augsburg no mitariky 6 points mitovy samy 6 points koa izy sy Fribourg Borussia ary Elversberg any larana fahadimy misy an'y Bayern Munich larana fahafito Leverkusen larana fahaenina Bayern Munich raha fahadimy Mainz dia any amin'ny larana fahafito misy an'y Leverkusen larana fahasivy ny ekipan'ny Stuttgart. Zay no azo zaraina androany a makasitraka antsika rehetra satria nisy temps additionnel arak'izay nambara teo a ny hitatra kelytsika teo ihany koa moa ny fahatapahan'ny herinaratra zay somary nampanany sarotra ihany ny fanomanana ny fandarana teto a totozantsika ihany amin'nytramo farany fiarahana makasitraka ho an'ny manaraka indray ny centre nostalgie no anoy ny fandarantsika afaka fotoana foy
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrazamy
2: radio sofia

Isy lasaka efatra minitra ny amin'ny lasaka enina minitra azafady a ny amin'ny folo ora alina amin'ity andro ny alasinainy a fa fito ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a kasitrako hatrany safidinao miaraka sy misaraka amin'ny onjam-pisaofy a nanomboka ny maraina ka hatramin'izao ary inoko a fa mbola hiaraka aminay amin'ity alina ity. Namana sy orono hiaraka aminao eto a noho ny fiarahanao anatin'izay alina iray manontolo izay a. Akasitrahako ihany koa ireo namako ny fandimy teto a nanomboka ny maraina ihany koa io a ka hatramin'ny alina teo a naoanandry rasa aminao vao niaraka tamintsika voaingana kely teo a tao anatin'iny sia nostalgie anarahantsika faraparany teo iny. Ho anao a mety hoe nankalaza aniversaire ianao tandroany a de sy maninana de somary efa tara kely a fa de arabaiko hatrany a ho an'izay a sy de en forme ihany koa a de miratro ho atsidika eo ihany ny pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandry rara ho an'ny fivarotam-panafody a misokatra ao anatin'ny efatra amby roapolo ora efatra amby roapolo ora. Maneho ny fialatsiny ihany koa ho an'izay somary a nisy fandelingelenana moa zany tamin'ny fanarahana ny fahitalavitra sofia anisy ny somary fahatapahana nohony iny a delestage a fahatapahanjiro a izay niarahantsika nahita moa teo a de somary nisy fiatraikany tany amin'ny fahitalavitra zany a fa niteto amin'ny onjam-peo moa zany de nandeha hatrany a nilamina ny teto a fa tany amin'ny fahitalavitra vorainy afatra nalefanareo makasika ny fahitalavitra misy milaza fa hoe tapatapaka misy miteny misy hoe tapaka misy lay izy a ehy anytapahana misy arak'izay a delestage a nolazaina teo a izay efa miverina amin'ny laonina izy amin'izao fotoana izao a fa de mirary fahazotoana ho asika rehetra mpanaraka ny fahitalavitra sofia. Zay nga Manuela zay ny lava andao hankafila mozika anakiray sika isatarako ny fiarahana miaraka aminao ihany koa de hoentiko raha teo miandry ny SMS avy amintsika piaino a satriaraka ny mahazatra rehefa alina ohatra zao malalaka tanteraka sika libre tanteraka sika rehefa alina ohatra zao a alefaso inona ny lamozika mba tianao angatahana mba tianao enona tianao iarahana miaino a amin'ny olona aeo akaiky anao io tianao atolotra ihany koa ho an'olona any alavitra any a izay manaraka ny aonjam-peo na ito atoerana io a ato anatin'ny Madagasikara na any ampitan-dranomasina ihany koa miaina amin'ny alalan'ny application ady arabaiko manokana moa zany. Ndao ary satiany lamozika ny kafasika ny fiarahana angamba irany ainga izy ity asipaky taloha zay ny lohateny a atolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra ho an'izay mankafy

0: ça va.
1: Bonne soirée.
2: Irany hainga izy sipoky taloha zay ny lohateniny ankasitrahako ihany koa ny SMS efa voaraiko ato moa zany one me fara 47 54 25 sisy aveni danda iny ihany koa atao kopakopa tanana osika rehetrarehetra tonga soa ato anatiny fiafiarahana amin'ity alina haity ny larasika mety misy ihany koa zao vo miaraka aminay vo miaraka amin'ny onjapesofia centre FM de reto ny larana hafanao mandefa SMS eto amin'ny onjapeo ho an'ny IAS de ny 0 34 10 565 63 34 10 565 63 eo ihany koa ny RTL 33 13 861 70 33 13 861 70 Arni Orange 032 03 987 61 32 03 987 61. Io larana hafanao mandefa SMS sy voatery angatakira anao, mety misy fisikevitra, mety misy fantaniana mba tianao apetraka ihany koa raha voafaly moa zany de azotsika hifampiresahana eto zay reboka iny zanako iny zay indray ny lamozika sika manaraka aorianan'izay ovakiko ny afatra aovakiko ny SMS voaray ato.

Andoarsia vakiko ny afatra ny SMS voaraiko voalohany ato ho andihy 47 farany izay misy ny voalohany ato mangataka irany Sylvie Vartan aleo hoe la différence iny de merci Julie Aveti Tambobe ambany ihany mandefa an'izay afatra izay de 154 farany bonsoir Sofia Radio mba mangataka irany Black Nadia omeo chance iny de mba atolotra ho anjare rehetra makafy azy de toky avy ety Andrainjato ihany no mandefa an'izay afatra izay de mba ampiana irany Milay Surisa de Klemba iny de mba atolotra ho anjare rehetra makafy azy Atina avy ety Andrainjato ihany de merci d'avance mankasitraka Tina de mirary soa asika Afatra manaraka toa ho an'ny miafara 25 indray mangataka Milay Surisa de Klemba iny efa teo ity niverina indroa izay SMS anao izay salama namana tsiory tonga soa indray ianao hampiaina hanay ozy izy amin'ny alalan'ny fandaharana sisy avy ety hitanda ihany io mba mangataka irany Alinda Rostand ny mihirany La Paloma na Blue Bayou iny izay misy ozy izy izay misy maninona fa tena mety daholo mankasitraka be dia be andao fa ho jereko eo rehefa avy eo ho amin'ny fara 04 bonsoir Sofia Radio narindra avy ety Andrainjato ihany mba mangataka irany Majesty forever iny de mba atolotra ho an'izay makafy de mankasitraka tompoko mankasitraka anao ihany koa ao anatin'izay fandraisana anjara amin'ny SMS izay lasatra antsika ho amin'ny fara 00 kokoa Sofia Radio mangataka irany Tina alay hoe fiaina kwiny ho an'ny mifara 65 indray salama centro FM Rosia avy ety Ankofafa ihany mba mangataka irany ainga fity modely indy tena hoe ainga ve fity modely any delphin eny ndao fa ho jereko sao de mba misy irany ainga fity modely ihany fa tiarako fa delphin aloha zany no tena haiko manana an'izay ira fity modely izay atolotra ho an'ny vadiko hany atolo iaran'izay ozy izy de ho an'izay makafy rehetra ihany koa miarabe ho an'ny fara 74 mangataka lay ira mitondra ny lohateny hoe volamena latsaka ambovoka ho izy izy le cover ia iny mirary soa ho antsika rehetra matetika velombelona eto izy ity ry zareo maro tena maro ianareo indrindra amin'ity hira anankiray ny na ija moa zany tena mihira an'ilay izy hoe volamena atanan'olo ao anatin'io hira io de ny akamaroasika de mangataka an'izay cover izay de matetika velombelona eto ny cover ia na ny cover intelligence artificielle de sarotra be no afahana nandefa azy eto amin'ny onjapeo satria raha tena hoe sorona zavaina vatana le izy de hoe sy mifanaraka amin'ny sy mahazo ny zo feno amin'ny artista azy ilay tena hoe tompony lahira satria ny cover ia na ny intelligence artificielle de nizaniza de afaka mamorona azy io satria efa mandroso be ny teknolojia amin'izao fotoana izao de na iza de afaka mamorona nio hira cover avadika ho lasa intelligence artificielle na hoe ia izay de lasa very ny tena azony mpamorona ao anatin'ilay izy de izay no antony sy afana mandefa azy ireny eto amin'ny onjapeo eny na any amin'ny fahitalavitra ihany koa moa zany mazava ho azy tsy mety hoe amin'ny ainao manjery ohatra izao no afana ny mandefa an'izay hira cover ia izay fa tena hoe very tanteraka ny zony mpamorona ilay tena tompony la hira ao anatin'izay fa raha ohatra ka mba hoe cover ihany le izy fa olona olombelona nanao an'ilay izy de inokotra angamba fa mety hoe efa nisy fifanarana teo amin'ilay tompony la hira sy ilay olona nanao cover de reny sy maninona azo alefa mihitsy raha ohatra ka cover
cover avy any amin'olona iran'olona dia mbola olona ihany koa nanao cover an'ilay izy a dia tsy olana fa hoe cover AI na ny intelligence artificielle dia ireny a ialana tsiny tena matetika izy izao a izay mahatonga azy ity a somary nitondrako fanazavana kely a fa matetika sika no mangataka hoe mba ataovy an'ilay a cover IA indrindra izy izao ao anatin'ity irany na ija volamena tanan'olo ity a dia ny cover no tena mahaliana sika ny cover ny tena tisika nefa ilay a tena tompon'ilay hira na ija moa zany no mihira azy a dia matetika charge be no andefasana ny reny a ahira ireny de rehefa mangataka nareo a de ilay tena ampihira azy ihany moa zany matetika alefako eto fa de ialana tsiny a ho an'izay a nangataka an'izay da ho toy asika trany ny afatra somary fanazavana kely fosiny iny afatra manaraka to a ho anome fara 37 salama sofia radio a mangataka irany aeljo amamy iny atolotro ho any malalako a matory io de mba ampina irany César a ilay hoe miliara iny atolotro ho any dadanay a manendy mofo io a de tiana avy ety a Carobin ihany hoanome fara 00 ndray a salame mba ampina irany amopokanina anao tompony iny a mankasitraky mankasitraka anao ihany koa ao anatin'izay SMS izay mahery efatra amin'ny folo sady a ny amin'ny folo ora alina andaoary hankafila amintsika vetivety a toy izakany ny famakinany SMS arehefa avy eo

0: Bonne soirée.
1: Radio Sofia.
2: Smiassin tsun numero nantsunao.

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Mahery enina amin'ny telopolo minitra sa dia ny amin'ny folora alina anisan'ny koa reo la mozika vahiny izay nalahatra leo moa zany tamin'ny alalan'ny SMS ihany koa reo hira vahiny moa zany hiaraka amin'ny Sylvie Vartan la différence aorianan'izay mila Isiris de Clemba de misy hirany Linda Rostad anankiray ity alefa sika ihany koa refeo.

0: tangan Henai Music.
1: Bonne soirée.

네.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Radio Sofia Yuan.

0: Listen, I'm trapped.
1: Run it, run it, run it, run it. Sophia Radio.